0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
2: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippen utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73851.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I California så jobber de nå med å utvikle et helt nytt system for nummerplater på biler.
1: Et helt nytt system?
0: Ja.
1: Hvorfor i all vide verden gjør de det?
0: Nei, altså fra før av så har vi nummerplater som er trykte i metall, som vanligvis er en kombinasjon av bokstaver og tall.
1: Ja, hva skjer nå? Blir det gummi nå?
0: Nå blir det elektroniske plater.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hva vil det si at det bare er strekkode på?
0: Nei, det betyr at du har rett og slett et LCD-display, så dette er akkurat som på mobiltelefonen din.
1: Mm.
0: Bare en litt større skjerm som er foran og bak på bilen.
1: Ja vel?
0: Som viser da nummerinformasjonen på bilen din.
1: Men hvorfor?
0: Fordi de har funnet ut at det er billigere.
1: Ja vel?
0: Enn å trykke det i metall. Og i tillegg, når du har elektroniske registreringsplater,
1: mm,
0: så kan du jo bruke dem til annen informasjon når bilen ikke ruller. For eksempel mens du står i kø, så kan du se på reklame fra nummerskiltet på bilen foran.
1: Ja vel? Kan du ha reklame på det jo, ja?
0: Ja.
1: Så det er du. Kan du ha filmer og sånn nå?
0: Ja. Så nå skal de altså selge reklame på nummerskiltene. Hvis du tenker på det, så er det jo noen millioner biler.
1: Ja.
0: Ikke sant? Som du da kan kjøpe reklame på. Og dette mener jo da veimyndighetene i USA, at de skal ta inn milliarder av kroner i året på, og på den måten finansiere mye av driften sin.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Genialt.

0: I Sør-Korea så har det vært en tju som har gjort rent bord.
1: Gjort rent bord, ja.
0: Ja, mens da 1200 mennesker skulle tilbe guden sin her, så var det en som så sitt snitt til stikk av med skoene.
1: Med skoene? Ja, det alle sammen?
0: Ja, de får ikke lov å gå inn her da, tydeligvis.
1: Nei, stemmer. De har ikke lov å ha på seg skoene når de skal be.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de tar de av seg skoene før de går inn. Og da står jo alle skoene lineet opp ut forbi. Det der må jo være et kjempeproblem, for jeg ser jo et bilde av skoene her, og alle skoene ser jo helt like ut.
1: Ja.
0: Så hvordan finner du igjen dine sko? Det er jo stor sannsynlighet at
1: noen tar feil. Det kan hende at de bare gir blaffen i det, siden alle er like allikevel, så bare tar de det første beste de finner.
0: Noen er jo slitte, og det er jo forskjellige størrelser, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men i alle fall, det var en kar her da, som så sitt snitt, mens de var inne og bedde da.
1: Ja.
0: Så stakk han av med 1200 par med sko, altså 2400 sko.
1: Ja, godt gjort da. Hvordan fikk han det med seg?
0: Det er en 59 år gammel mann her som lurte seg inn på området til synlatende for å være en av de som skulle be. Og mens de andre lå da på kne og sang, så stakk han av alle skoene. Når de bedene kom ut igjen, så var skoene vekke.
1: Men ble han tatt da?
0: Ja, da han ble tatt. Det var ikke så lett å stikke av med 1200 par med sko.
1: Nei!

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter klarvær, øst-sør-øst, fløyvevind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Hva vil du normalt sett tro at en dommer blir kalt?
1: Høyst ærede dommer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller på engelsk, your honor.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja, eller sir.
1: Ja.
0: Det kan sikkert gå.
1: Noe sånn fint.
0: Ja, du skal liksom, du skal ha litt respekt for dommeren liksom.
1: Ja.
0: Han er autoriteten liksom, og skal styre dette greiene.
1: Du kan ikke si hey dude.
0: Nei, det er akkurat det som er problemet, og det, nå har dette her oppstått i Australia, at det er noen som ikke har helt fått dette her til da.
1: Nei vel,
0: en advokat,
1: de klarer ikke å være høflige mot dommeren.
0: Nei, altså han har rett og slett litt problemer med å si your honor.
1: Ja vel.
0: Ja, altså, han kan si at han er litt uformell.
1: Er det en advokat dette her?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Så han kaller dommeren rett og slett for mate.
1: Mate?
0: Ja, det er jo typisk i Australia da.
1: Ja, sånn kompis liksom.
0: Ja, hallo, altså kompis. I USA så er det hey man, kanskje, ja, du sier. Men her blir det mer sånn
1: hello mate.
0: Så her ble det liksom litt protester da. Dommeren han måtte da rette på denne her advokaten, og så til stadighet kalte han for mate.
1: Så da sier han det at koselig, han.
0: Ja, så, ja. Så han sa det at fra nå av så vil jeg gjerne at du kaller meg for sir eller your honor.
1: Mm.
0: Og hva svarte advokaten da?
1: Okay mate.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund og i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: You're the one. Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Bodar, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så! Velkommen til kanaldagene i Vakk.

0: Tony Blair, han måtte få hjelp av brandvestene her I helga.
1: Ja vel, begynte du å brenne?
0: Ja, han...
1: Lot han pizzaen stå for lenge?
0: Han lot eggene stå litt lenge på...
1: Eggene, faktisk?
0: Ja, han skulle lage seg frokost.
1: Ja.
0: Egg og bacon.
1: Det godt.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Men han vel like distre som oss andre mannfolk, tror jeg.
1: Ja vel, ja.
0: Så det ble liggende lengre enn han hadde planlagt, så da ble brandalarmen utløst.
1: Oi, ja. Det skal litt til, altså.
0: Ja, da må du åpne vinduet, så må du...
1: Egg.
0: Men han bor jo I et sånt boligkompleks.
1: Mm-hmm.
0: Så da jo den brandvarsleren koblet til andre ting.
1: Å nei.
0: Så da rykker jo brandvesen ut.
1: Ja.
0: Så da kom det fire brandbiler kjørende.
1: Jeg har opplevd akkurat samme bar med pizza.
0: Oh, ja.
1: Jeg glemte ut pizzaen I ovnen.
0: Ja.
1: Ja, det kjekt.
0: Det, går, det fort gjort.
1: Fort gjort, ja.
0: Men når du tidligere statsminister av England, så det litt flaut.
1: Ja, litt grann. Ja.

0: Mount Etna. Kjenner du til det fjellet, Lisa?
1: Jeg kjenner til Etna, men ikke Mount Etna, nei.
0: Du har vært i Etna, men...
1: Det har jeg vært.
0: Mount Etna da på Sicilia i Italia.
1: Akkurat.
0: Og der der visst nok ganske så mye vulkansk aktivitet.
1: Nemlig. Og, vet du hva, det høres litt ut som et kvinnenavn, og det litt sånn typisk vulkansk aktivitet, og så det kvinnenavn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunne gjerne vært det som hette Etna, som var et arge.
1: Ja, altså det et vulkanutbrudd, orkaner og så videre. Alle blir oppkalt etter kvinner, jeg kan ikke skjønne det.
0: Det var det merkelig.
1: Ja. Ja.
0: I hvert fall, her har vi da en historie fra Sicilia, hvor det har vært litt vulkansk aktivitet, og det har det jo vært i hundrevis av år, egentlig. Men... nå har det seg sånn at denne her lavaen som gjerne renner ut av disse vulkanene hadde tatt nye veier under jorda.
1: Uff da!
0: Og så var det da en eldre kvinne som bor litt landlig til, får man si.
1: Som plutselig fikk seg en varmedusj.
0: Hun lå og solte seg faktisk utenfor terrassen. Da begynte hun å merke at det begynte å bli litt varmt. Så hun gikk inn i huset for å kjøle seg ned, men da oppdaget hun at gulvet var glovarmt.
1: Okay.
0: Og hun fikk jo totalt panikk. Ikke fordi hun skjønte at det var lava, men hun trodde jo det at huset var forheksa. For det viste seg at denne her kvinnen her er veldig overtroiske og driver med hekserier og djevelutdyrkelse og den slags.
1: Litt sånn magika fra Trull fra Donald Duck.
0: Ja, ja, og så driver med djevelutrydning.
1: Ja vel.
0: Og drar da på besøk til folk som er haunted houses. Er
1: ja, nemlig. Så da, nå trodde du at nå var djevelen kommet til henne også.
0: Ja, så når hun da... åpnet da luker ned til potetkjelleren,
1: ja.
0: Så lyste det jo sånn lava, så hun trodde helvetes forgård var i ferd med å komme opp gjennom gulvet hennes.
1: Ja.
0: Så hun fikk jo totalt panikk og løp derifra og kontaktet da politiet og fortalte det at nå var helveteløs, for nå kom djevelen til verden og gjennom huset hennes, og hun var blitt forheksa, og det var fryktelige greier dette.
1: Ja, dette tok sikkert politiet kjempeseriøst.
0: Kjempeseriøst tok de det.
1: Ja.

0: været presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter klarvær, østlig, fløyvind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Revolt.

0: Det noen smartinger her borte I England som har forsøkt å lure til seg 2 millioner kroner I gullbarrer.
1: I gullbarrer faktisk?
0: Ja.
1: Skikkelig western style.
0: Ja, og det de har gjort da, de har utgitt seg for å være en kjent engelsk komiker.
1: Ja vel.
0: Ja, og så har de da brukt falske legitimasjon, og bildet som brukt på denne falske legitimasjonen viste seg senere å være klippt ut fra et DVD-cover.
1: Ja vel, det var jo kreativt.
0: Ja, og dette fikk de jo da til å virke veldig ekte, sånn at de som da skulle selge gullet, denne forretningen da, de trodde jo at det var faktisk han.
1: Ja.
0: Men da de kom for å plukke opp gullet, så fattet de mistanke.
1: Ja.
0: Først så utgav de seg for da å være hans ansatte som skulle hente gullet foran.
1: Mm-hmm.
0: Og hadde for sikkerhet selv hans legitimasjon med seg.
1: Ja, det blir jo litt sånn...
0: Det virker jo ikke helt stureint.
1: Nei.
0: Så derfor så sjekket de litt opp. Og ja. Så var det en politimann I nærheten som kom innom en tur for å se litt på saken. Og dermed så ble gutta avslørt. Men de hadde altså greid å forfalske da, hans legitimasjon og få de som skulle selge gullet til tro at det faktisk var han som skulle kjøpe gullet.
1: En kjente komiker som skulle kjøpe en hele høy med gull.
0: En hele høy, 2 millioner kroner I gull. Det faktisk en del gullbarer.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om en gullbar rundt sånn 100 000 eller
1: noe sånt. Nei, jeg aner ikke, men det ganske tungt I hvert fall.
0: Ja,
1: en sånn en.
0: Så 2 millioner en del gull altså.
1: Ja.
0: Så det klart at dette jo ikke noe som de vanligvis har liggende heller. Så
1: Nei.
0: De hadde jo bestilt og suttet dette opp og alt var klar for avhenting.
1: Ja.
0: Men som sagt, når disse luringene da kom inn og kanskje så litt herjet ut.
1: Ja, og vise legitimasjonen til
0: en... Fra en som, ja.
1: Mm.
0: Da synes de at dette var litt rart.
1: Ja, da hadde de I hvert fall ikke trodd på det. Gud, hva?

0: jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
1: Bingo bongo!
2: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som er siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
4: Det er i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen er også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
3: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
6: Kuleseerkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Jessehamn på Bømlo.
7: Yay! Hei, hei, hei!
8: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Beijing er jo en av verdens mest forurensa byer, og der er da vist en idrettsskole nå, men de sliter jo litt grann da med forurensing, så de kan ikke springe rundt med bind hele veien.
1: Nei, akkurat.
0: Gassmasker.
1: Det er ikke lett å trene i en by hvor over 17 000 mennesker dør hvert år på grunn av dårlig luft. Altså, bare jeg prøver meg på trappene, så blir jo jeg ganske kortpustet. Og hvordan det er da i Beijing, det våger jeg ikke spekulere i, men de vil jo allikevel vedlikeholde både skoler og statuser som resten av verden, så de har jo disse idrettsskolene sine, og for at de skal fungere så har de nå nettopp brukt over 40 millioner kroner på å lage oksygentelt.
0: Aha. Sånn at du kan ta en pause fra forurensingen, liksom?
1: Ja, altså inni disse her hallene skal du harje på å springe litt, og så hopper du inn i oksygenteltet og får pusten igjen. Så, ja.
0: Så det skal bli det siste nye nå?
1: Ja, de har...
0: Du har jo fra før av så har du sånne røyketerrasser, så kanskje...
1: Det skal bli oksygenterrasser ja, i stedet for.
0: Ja, for oss som ikke røyker da, så kunne jo utestedene tenkt litt over det, fått oksygentelt.
1: Ja, why not? Det i hvert fall blitt så populært nå i Beijing, at det har dukket opp på flere biblioteker og sånt, så hvis du sitter og leser blir litt sånn, holder på å svime av mangel på oksygen. Ingen problem, oksygenteltet står i hjørnet.

0: været presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Klassik kebab den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter klar vær. Øst, sør-øst. Fløyvevind. 11 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Mobil og
3: campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188

0: hesitate.
1: I Schweiz, der der en by nå, hvor folk blir nekta å ta bilder, rett og slett. Hvorfor det?
2: Det har de gjort til vårt felles gode, sier de, og dette ikke tull, dette stemt frem I bystyret og avgjort og I det hele tatt.
1: Det fantastisk.
2: Det helt fantastisk, og de har kommet til den konklusjonen av at hvis det blir spredt bilder av denne byen, Bergen, som han heter,
1: Det hørtes nesten ut som en norsk by.
2: Ja, det, vi har jo litt eller halvtyske svungen over det. Men hvis det kommer bilder av den, så vil folk rett og slett få så vondt I sjela.
1: Oh, ja.
2: For det verdens vakreste by.
1: Ja.
2: Og hvis folk får se hvor vakker den så blir de rett og slett deppet av at de ikke bor der.
1: Akkurat.
2: Og ikke kan være der og se dette dagligt. Så de sier at det rett og slett til gode for resten av verden.
1: Det kan ikke være PR-stunt
2: dette da? Det det soleklart, og det innrømmer de selv. Det faktisk et PR-stunt, og det et genialt et også. Det funker så bare det. Det har virkelig tok fyr internasjonalt, og folk synes jo dette umåtelig morsomt.
1: Og folk tar vel ekstra mye bilder når de besøker
2: ja,
1: stedet?
2: Ja, det kommer de garantert å gjøre. Jeg spent på om det blir bøter eller deportering eller hva det blir, men det I hvert fall før dette forbudet så det tatt bilder, og jeg har sett på de bildene, og ja, det en fantastisk flott by. Jeg vet bare ikke helt hvor godt et fotoforbud vil fungere.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av stranden med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det noe jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her en, beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi, jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg, altså,
0: men, speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja,
1: ja. Men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst unna betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er det billigste og enkleste, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og se noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekerønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år.

0: der en del elbil ladestasjoner rundt om etter, og nå viser det seg at mange bruker disse, eller skal man si misbruker disse.
1: Ja, jeg har vel egentlig småreagert på det selv når jeg ser alle disse elbilene som står der. Det sjelden aldri de faktisk plugget inn.
0: Nei, altså, hensikten med disse ladestasjonene er jo at du skal lade bilen mens du på en handletur eller i et ærend. Det ikke meningen at du for eksempel skal parkere der mens du på jobb og stå der hele dagen. Og hvis du ikke koblet til en gang, så må du skjønne at hva har du på en ladestasjon å gjøre?
1: Ja, altså, hallo. Hvis vi haugalendinger ser en ledning til en gratis parkeringsplass, selvfølgelig tar man.
0: Ja, det kan virke sånt. Og en kar som har sendt oss en melding her, Rudi Brox fra Kopparvik, han sier det at mange bilfører og elbilister til dels er veldig egoistiske og misbruker altså disse parkeringsplassene, for det er ikke bare elbilister som parkerer på ladestasjonene, viser det seg.
1: Ja, det er jo litt verre igjen. Altså, en ting er jo det om elbilene skal synde på elstasjonene, men når disse gamle fossile drivstoffbilene skal karre seg inn på deres område, da blir det krig.
0: Ja, og sånn uttrykket her, det utrolig frustrerende dette, hvis du på en handletur, ser at du kjører fra Kopparvik til Haugesund, og så har du behov for å lade bilen for å kjøre hjem igjen, men så er alle ladestasjonene opptatt av biler som går på bensin eller diesel som misbruker dette til parkering, eller andre elbilister som bare står der for parkeringens del og ikke lade bilen. En annen løsning her må jo være det å ta med seg en skøyteledning og så heller bare parkere rett bak de bilene som har misbrukt parkeringsplassen, og så får du heller bare vente til du kommer tilbake igjen.
1: Går det ikke an å ringe til en onkel da?
0: Ja, du kan sikkert ringe til politiet, men det blir slitsomt det også. Everybody.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift er tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner å ha sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede er dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre er tilbake i Haugesund og i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung. God mat, god stemning på kajen.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: droner kan brukas til så mangt, og nå skal vi høre om en kar som var litt ekstra kreativ her, du, Eiren.
1: Ja, ekstra kreativ og ekstra creepy. I Ohio var det en kar som, ja...
0: Han skulle lukke til seg en unge.
1: Ja, han skulle det, og du vet
0: jo... Og leie av å stå i vinduet liksom og lukke med iskrem og sjokolade.
1: Ja, altså du vet jo, når du havner på den der lista der borte, så får du ikke lov til å gå nærmere enn så og så nærmere disse her skolene.
0: Akkurat, ja.
1: Og da blir du arrestert på flekken. Men med teknologi så fant han jo ut hvordan han skulle tøye grensene.
0: Ja, skulle få ungene til å komme til seg.
1: Ja, så han hadde rett og slett festet en høytaler på en sånn drone, og så holdt
0: han seg... Så fløy han bare liksom inn i skolegården, og...
1: Ja, og begynte å snakke til de der, og ja, kom, så skal dere få smake på godteri, og komme inn i den der svarte vanen her borte, og i det hele tatt. Så det er jo creepy når du skal til og med måtte advare ungene dine på, liksom, pass deg for flygende droner som snakker.
0: Ja.
1: Jeg mener, hva verden er det vi lever i?
0: Overgripere med drone på skolegården.
1: Det er skikkelig creepy. Altså, du hører de går og filmer inn vinduene til folk, og nå prøver de å kidnappe unger med det. Altså, jeg synes det var kjekt med droner, jeg, når jeg hørte de skulle levere Amazon-pakker, men nå fikk jeg litt sånn mer creep-faktor, altså.
0: Det er ganske spesielt. Det er den første gangen jeg har hørt om akkurat den varianten. Da. Men det viser seg jo at det er jo nesten ingen grenser når folk bare er syke nok i hovedet.
1: Det er sant. Det er så synd at de heller ikke bruker den kreativiteten sin til noe positivt.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Det venter klarvær. Østlig. Fløyvind. 11 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Tran, det er noe av det beste Eiren vet. Hver dag når hun kommer på jobb, så er hun, i dag smakte tran ekstra godt.
1: Jeg tror det er du som overdoser på deg og begynte å hallucinere.
0: Ja. Hva er det med tran som ikke er så godt?
1: Alt.
0: Det smaker ikke godt, men det gjør godt.
1: Nei.
0: Nei. Men tran er jo noe som er blitt så vanlig. Nesten alle har jo det med frokostbordet, enten del av trantabletter.
1: Ja, vel, jeg tror nok det er ganske mange flere som har trantabletter, nemlig for å unngå denne skrekkelige smaken. Men altså, selv når du tar tabletterne, så går du jo gulpa fiskeolja i 3 år etterpå. Blablabla.
0: Så det er ikke noe for deg?
1: Nei, vet du
0: hva. Sana sol, det er jo noe for unger.
1: Åh, det er godt!
0: Ja, men da kan du gå på det.
1: Ja, jeg har brukt det i perioder jeg har det, hvis du skal booste immunforsvaret i det hele tatt, for å få litt sånn fart på saker og ting i influensasesongen og greier. Åh, super i seg sana sol om morgenen, det er bra. Men nå har jeg faktisk lært, når jeg var liten, så tok jeg og bøtte i meg hele flaska, og da ble jeg rimelig dårlig, så jeg har lært.
0: Ok, så du kan få for mye av det gode også?
1: Åh, himmels, ja. Musikk.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Canada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som er siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
6: Det er i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen er også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.
5: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Kvele, presentert av
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Det venter klarvær, østlig, fløyvevind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Når det gjelder TV-høsten så er det også ekstremt mye at vi får nesten bare ta litt highlights her så dere får oss unnskyldt hvis vi glemmer noen av dine favoritter. Men TV-høsten er spennende. Jeg må si jeg litt imponert over NRK og TV 2 som finner på enormt mye gøy og legger sjela si ned I å lage underholdning for oss. Vi må jo nesten begynne med Skal vi danse på TV 2, premiere 26. september. Farmen på TV 2 allerede I gang, starter 13. august. Forræder på TV 2, sesong 6, kommer nå I høst. 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis tilbake. Kongen anbefaler. Når det gjelder dramaserier på NRK, Liss, sesong 2, har jo fått fantastiske kritikk for sesong 1, så sikkert enormt mange som skal se den sesong 2.
1: Ja.
0: Du har Vikings versus nazis, eller vikinger versus nazister, og det en ny sak. Kanskje høstens mest originale norske nykommer, som sikkert mange skal få med seg. Mesternes mester-team, det jo god gang. Alle mot en, Maskorama, Norges tøffeste, Ville fristelser, A-laget, ja. Leo og de farlige, og ikke minst Nytt på Nytt og Humoretaten.
1: Ja. Ja,
0: da har jeg nevnt noe av det mest populære, tror jeg. Der er mer. Skal vi rett og slett ikke få tid til å gjøre noe annet enn å sitte og se på TV utover høsten?
1: Ja, alle disse her konseptene, det jo sånn som går etter klokka 7 på kvelden, og gjerne mye senere også. Mm. Mange av de du nevnte der, jeg har jo vært noen år nå, og så sa du det var en ny skapning, og det var vikingene mot...
0: Nazister, ja.
1: Ja, den var ny.
0: Vikings versus nazister, ja. Kanskje høstens mest originale norske nykommere står der I omtalen her.
1: Ja. Nei, det noen fra hver smak der. Det blanding av drama og humor, og ja, du nevnte vel ikke så mye spenning, men ok. Ja, nei, det veldig god TV-meny. Det noe som blir bedre og bedre for hvert år, så det jo nettopp det, TV-menyen.
0: Ja, men jeg imponerte som sagt, fordi at jeg føler liksom at dette her med linær TV har liksom selt litt akter ut. Det ikke så mange som følger med på det, tenkte jeg. Så jeg tenkte at det blir færre og færre av disse her en type seriene, men nei. Det blir bare flere. Ja. De mer kreative, og de lager enda mer gøy. Så de klorer seg fast, linær TV, og lager serier, så du må få med deg linært, nær sagt, med reklame og full pakke.
1: Ja da. Den som har gått lengst av det du nevner der, jo definitivt Nytt på Nytt. Mm. Den har gått helt siden 1999.
0: Ja, ja.
1: Det helt uslitligt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Det alltid noe som skjer I media, alltid noe tar tak I, det mangler ikke på det. Det har de hatt pause I 3 måneder vel, men de kunne jo fulgt på her hver eneste uke, det 3 måneder I sommer også.
0: Ja, greier jo at uansett hvor gale det er, så er det ikke så gale at du ikke kan le av det.
1: Nei, det jo det, og så det jo ganske festligt når du har Donald Trump også som president I USA, det jo alltid noe tar tak I.
0: Ja, ja, men altså, det kan være så mye rart.
1: Ja, ja, ja, det dukker opp absurde saker egentlig.
0: Og så synes jeg det har vært imponerende de siste sesongene hvor de har tatt inn ikke bare de typiske vanlige kjendisene som liksom gjester, men all slags folk som driver med forskjellig som bare litt grann kjente for et eller annet og jeg synes at det gjør at det blir friskere å se på, for det liksom noe nytt hver fredag vel det, minutt på nytt. Men ellers så det jo dette med strømmetjenester som har tatt over veldig mange av timene da, til tv-seinger for mange. NRK og TV 2 har jo sine egne strømmeplattformer, der de har egne serier og alt mulig som skjer, og hvis ikke du fikk det med deg på linær TV, så kan du alltid gå inn og se det etterpå på NRK.no eller på TV 2 Play, eller dette. Men du har jo TV Norge, HBO, du har Max, Netflix, Viaplay, Prime, Disney+, Sky, Showtime vel også blitt populært I Norge. Så det ekstremt mye, og alle disse forskjellige plattformene, de har ikke bare en, de har flere store sånne serier og satsinger, både for unge og voksne dramaserier, action, og så videre. Så her det så mye å se på at hvis du først vil sette deg ned for å se på noe gøy, så valgmulighetene enorme.
1: Ja, det ikke sånn som på gamle dager, skikkelig gamle dager, 60-70-tallet, da gleder du deg hele veka til smil til og skjulte kamera da.
0: Ja, ja, for eksempel. Eller detektimen med Derek.
1: Ja, med detektimen vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Og så noen ganger, hvis du kjeder deg på søndagen, så var det matiné.
1: Ja, matiné.
0: Ja, ja, I svartkvitt. Ja, ja. Ja, finsk drama og sånt. Matiné, hot or not?
1: Nei, det var not altså.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund og i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det foregår en cyberkrig i det stille, hevdes det. Amerikanerne jo de som har vært mest frem på her tidligere, viser det seg. Men kineserne de kommer godt etter. De har blant annet etablert et statligt selskap som heter Huawei. De produserer jo alt fra mobiltelefoner til basstasjoner for mobil og annen elektronikk. De bygger infrastruktur for datakommunikasjon, både til mobilnettet og annen datatrafikk, rundt omkring i hele verden. Og årsaken til at Huawei blir foretrukket, det er jo først og fremst fordi de leverer den samme kvaliteten som andre, men til vesentlig lavere priser. Men her er det en problemstilling. For når den kinesiske stat er utbygger av digital infrastruktur rundt omkring i verden, så er det da altså kinesiske myndigheter som sitter der med tilgang til all datatrafikk i det landet.
3: Stemmer det, og her er det økonomiske, rene kapitalistiske lover som gjør at de kommer til å få utbygga i Norge, for de sparer milliarder av kroner nemlig.
2: Ja, og kineserne de får da direkte tilgang til all datatrafikk. De kan da slå av strømnettet når det passer seg, de kan avlytte en Alf når det passer seg, de kan flytte penger til og fra kontoen din når det passer seg. De har full kontroll på hele det elektroniske norske samfunnet. PST i Norge, de synes jo selvfølgelig at dette er en fryktelig dårlig idé, men norske myndigheter de vet ikke helt hva de skal tro.
3: Nei, men Alf, han har pengene på bok. Det er ja. Ikke noen elektroniske overføringer der, altså. Så det er bare til å holde seg til det er gode gang.
2: Men du vet det at selv om du bruker kontanter, så er jo pengene du har i banken faktisk elektronisk valuta det også?
3: Jo, det er en statlig kinesisk kontroll her, altså. Så driver de ikke med sånt, for da får de ikke flere sånne kontrakter, skal jeg si deg.
2: Nei, kineserne selv, de benekter jo dette. De sier jo at de leverer jo bare teknologien og utstyret, og at de ikke har nok kontroll eller innflytelse. Altså, amerikanerne, det er de som hevder at kineserne bruker dette utstyret på denne måten, eller i hvert fall at de har muligheten til det. Og derfor så har jo de gjort et vedtak i USA, politikerne der, som sier det at Huawei, de er ikke ønsket i landet, og de får ikke lov å være med å bygge ut 4G og 5G nå i USA, altså til mobilnettet. Det er rett og slett, de får ikke lov, fordi de mener risikoen er for stor. Men i Norge så har vi sagt ja til Huawei.
3: Ja, ja, men i USA, de konkurrerer nemlig på det samme markedet når det gjelder denne teknologien, så de er interessert i at det med sats på amerikansk teknologi her. Men tror du at det er amerikanske politikere er noe mindre grådige til penger og ødeleggelse enn kineserne.
2: Ja.
3: Det er 22 år på samme marked, det nemlig.
2: Det er for det.
3: Ja, da,
2: og så er det å slenge drit på hverandre da, for å ødelegge markedene og prøve å få noe salg. Mm. Og kineserne, så lenge de er billigere, så er det jo mange som vil foretrekke deg. Men når du hører om denne slags historier, om at ok, det er den kinesiske stat som eier dette selskapet, og de er jo de mest aggressive i verden også, i forhold til cyberangrep og spionasje, visst nok, blir det hevda. Om det stemmer eller ikke, det er det jo ingen som vet, men det er i hvert fall det som er påstand. Det er jo ikke rart at mange blir skeptiske.
3: Vi kan lage en frykt og skrekk og støkk i den beste, altså, men saken er at det her er det rett og slett en rå økonomisk krigføring som Trump og USA står bak, altså.
2: Ja.
3: Men jeg tror Erna Solberg kommer til å ta det ganske rolig, altså.
2: Men dette må man bare akseptere hvis vi vil handle med det landet. Sånn er det.
3: Ja, visst er det sånn.
2: Det er mammon som styrer.
3: Ja, altså når det gjelder den guddommeligheten som heter mammon, altså, så er det ingen makt på jorda som klarer å stoppe han. Men saken er jo at kineserne, de er jo i ferd med å danke ut resten av verden når det gjelder denne datateknologien. For de konkurrerer på pris.
2: Ja,
3: ja.
2: De bare kopierer teknologien fra andre, og så lager de det mye billigere og konkurrerer ut de som de stjal patentene ifra.
3: Ja, eller de sier de har kopiert. Det er jo ikke samme som de stjeler.
2: Nei.
3: Så sa det så godt han Johan Galtung.
2: Ja.
3: At eksportere biler til Kina, nei det går ikke det. De kjøper bare en bil og så kopierer de den og masseproduserer den etterpå.
2: Ja.
3: Ja, men det er lovlikt.
2: Ja.
3: Det er jo ikke noe lov imot det.
2: Men de bare endrer litt på enkelte ting, så er det flott å gjøre det.
3: Ja, de forbedrer det, sier de.
2: Ja.
3: Ja, de sa jo det også. De kjøpte jo noen gamle MiG-fly fra Sovjetunionen, da det var noenlunde bra forhold.
2: Ja.
3: Ja, da, men de hadde alltid forbedret de når de begynte å produsere de selv i Kina.
2: Ja.
3: Det var ikke snakk om at de hadde kopiert.
2: Nei.
3: De hadde kjøpt de, og så skrudd de fra hverandre og funnet ut at det her kan det forbedres.
2: Jeg vet
3: det. Så da, og så setter de kinesisk navn på det etterpå.
2: Ja, akkurat.
3: Greie metode det vel?
2: Ja, ja.
3: Det er ikke noe lov.
2: Det er sånn de har slått seg opp industrielt opp, ja. Opp gjennom mange år med å kopiere da, populære vestlige varer og produsere det i stor skala til lav kost og dermed konkurrere ut sine europeiske og amerikanske rivaler.
3: Ja, det
2: er, er det forfengeligheten som styrer oss?
3: Dumheten også.
2: Ja.
3: For de sier det at når folk er så dumme at de vil bli lurte, hvorfor skal vi ikke lure dem da?
2: Ja, nettopp.
3: Ja, det er jo det hele verdensøkonomien bygger på det prinsippet.
2: Ja, det er noe med det.
3: Det er ikke vanskeligere enn det.
2: Men de lurer ikke en halv.
3: Nei. Han er den eneste snart som ikke blir lurte.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinstervik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken! You're the
3: one. Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
4: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: skalaen.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Canada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som er siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
6: Det er i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen er også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
5: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Billigste
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter lett skyer, øst-sør-øst, fløyvevind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Vard FK Haugesund, det ble faktisk en veldig spennende kamp, og Vard presset Haugesund og hadde en fantastisk scoring fra egen banehandel, faktisk.
1: Ja, og den var, det var ikke noe vådeskudd, det var et veldig godt treff og tilsiktet treff.
0: Ja, fine bue rett i mål.
1: Ja, og da tok de Vard-ledelsen 2-1, og det var jo spenning helt blåst av kampen, og det ble det ikke gjort før det var spilt 120 minutter.
0: Nei.
1: Så det var en av de kampene jeg følte med på Cup Extra på TV2.
0: Men altså, det jeg tenker dette her, det er jo at Vard har spilt i motvind de siste kampene og hatt store utfordringer, og så plutselig så klinker de til mot FK Haugesund.
1: Nei, hva skjer? Altså, det er alltid noen skreller også tidlig i cuprundene. Det er bare et par år siden Vålerengen rykket mot de gamle byen Oslo.
0: Ja,
1: Oslo gamle by, kanskje, jeg husker ikke helt.
0: Ja.
1: Og det var femte divisjon, var det tross alt i treet.
0: Ja.
1: Og hvis det beste av laget slipper seg litt ned på, og underdogen løfter seg, så blir det fort jevne kamper.
0: Ja.
1: Og det ble det jo. Men jeg var ikke på kampen selv, jeg var jo oppe på Stadion 2, så det hette. Mm. Men jeg følte med på Cup Extra, og denne kampen var den som TV fokuserte da mest på i andre omgang, for det var der det var mest spenning.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, så jeg fikk sett alle scoringene.
0: Det var spennende.
1: Ja.
0: Men det er mer som skjer de neste dagene.
1: Ja, nå er det jo ligakamp allerede i kveld, oppe på Stadion mot Eik. Og så er det enda en Rogalands derby på lørdag borte mot Bryne.
0: Ja.
1: Og det er to kamper som ble tapt i vårsesongen.
0: Mm.
1: Så,
0: mot oss igjen?
1: Ja, det er jo mye her så må revansjeres. Og skal de holde følge med
0: begge de to nå, så er det 6 poeng ekstra liksom, på toppen her. Det er bra.
1: Nei, og vinner de to så...
0: Men kan de vinne begge to, tror du?
1: Ja, isolert sett så kan FK vinne en hver kamp de spiller, men med 5 tap på nakken til nå så må man regne med å komme flere tap på det.
0: Ja.
1: Men det er to spennende kamper som helt sikkert ikke blir 0-0.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Det er spenning helt til slutt.
1: Ja, ja du kan si det sånt. I Obos-ligaen er jo spenning til, hvis du ikke leder med 4 mål, så er det jo spenning.
0: Ja.
1: Det blir jo fort sånt.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Obos er Obos.
1: Obos er Obos, han lever sitt eget liv.
0: Herlig. Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund nå i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I 22.30-tiden i går kveld tok det fyr i vegetasjonen i nærheten av en låve på Håvik i Karmøy. Det var fare for at låven kunne ta fyr. Årsaken viste seg at det var et bål som hadde kommet ut av kontroll. En mann fikk brannskader og ble fraktet til sykehus, men han var ikke alvorlig skadet, ifølge politiet. Det var ikke dyr eller mennesker i nidriftsbygningen, men politiet de kommer til å etterforske saken. September er måneden hvor flest sykler blir meldt stjåle. På Haugalandet er det registrert hundrevis av sykkeltyverier de siste årene, og forsikringsselskapene ber nå folk være ekstra påpasselige når høsten nå nærmer seg. Nesten annenhver bilist kjører for fort i Lysholm-tunnelen på E39 mellom Os og Bergen. Statens vegvesen har nå besluttet å etablere fotobokser i den over 9 kilometer lange Lysholm-tunnelen mellom Os og Bergen. Bakgrunnen er fartsmålinger som viser at en svært stor andel av bilistene kjører over fartsgrensen på 100 kilometer i timen. Du leser mer på Radio H.no. En økende andel av nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, ifølge Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, hvor stor del av boligens verdi som kan lånefinansieres, og hvor godt kunden må tåle renteøkninger. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån ut forbi Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Det er særlig kravet til maksimal gjeldsgrad banken gjør unntak fra, melder NRK. Håper du har en fin morgen. Mitt navn er Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli.
5: Det er tre ganger mer enn april, mai og juni til sammen. Ifølge Telenor skjer de fleste svindelforsøkene ved vanlige telefonanrop. En gjenganger er at svindlerne oppgir å ringe fra banken eller politiet og lurer folk til å tro at pengene deres må overføres til en sikker konto, det sier advokatfirma Help. De råder folk til å ha is i magen når det kommer til betalingskrav.
4: Reporter André Ødeby. Mannen som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon i Bodø i går skal avhøres i dag. Mannen truet med å tenne på et bygg og skade andre personer. Han skal ha kommet med truslene i sosiale medier, ifølge politiet. Trump-favoritten Darlene Graham har vunnet den republikanske nominasjonskampen i den amerikanske delstaten South Carolina. Hun er fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren Lindsey Graham, som døde 11. juli i år. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel. Parton har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer. Det hvite hus flagget på halv stang etter hennes bortgang. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Det venter lett skyer Øst-sør-øst Svak vind 15 grader
0: Været ble presentert av
5: Haugesund Hudpleieklinikk Vis-a-vis Edda Kino

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund nå i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I 22.30-tiden i går kveld tok det fyr i vegetasjonen i nærheten av en låve på Håvik i Karmøy. Det var fare for at loven kunne ta fyr. Årsaken viste seg at det var et bål som hadde kommet ut av kontroll. En mann fikk brannskader og ble fraktet til sykehus, men han var ikke alvorlig skadet, ifølge politiet. Det var ikke dyr eller mennesker inne i driftsbygningen, men politiet de kommer til å etterforske saken. September er måneden hvor flest sykler blir meldt stjålet. På Haugalandet er det registrert hundrevis av sykkeltyverier de siste årene, og forsikringsselskapene ber nå folk være ekstra påpasselige når høsten nå nærmer seg. Nesten annen hver bilist kjører for fort i Lysholm-tunnelen på E39 mellom Os og Bergen. Statens vegvesen har nå besluttet å etablere fotobokser i den over 9 kilometer lange Lysholm-tunnelen mellom Os og Bergen. Bakgrunnen er fartsmålinger som viser at en svært stor andel av bilistene kjører over fartsgrensen på 100 kilometer i timen. Du leser mer på Radio H.no. En økende andel av nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, ifølge Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, hvor stor del av boligens verdi som kan lånefinansieres, og hvor godt kunden må tåle renteøkninger. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån ut forbi Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler er de høyeste andelene siden 2020. Det er særlig kravet til maksimal gjeldsgrad banken gjør unntak fra, melder NRK. Håper du har en fin morgen. Mitt navn er Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop i juli, det er 3 ganger mer enn i april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet er dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls får FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
6: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og meldte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemannens bortgang i fjor. Det Hvite Hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
5: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter i en pressemelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Om litt vi får gjester i studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet lett skya, øst-sør-øst, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Energi og varmespesialisten
4: Varmepumpedag I Haugesund Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud ekspertråd og konkurranser for store og små Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning Energi og varme

0: Da er vi tilbake i Radio Haugaland studio. Gjest denne uka i Spalt og Engasjert er Morten Velle. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om barneidrett. Hvorfor det?
1: Nei, jeg synes jo det er noe som engasjerer meg. Jeg er fotballtrener for jenter 12 på Nord. Okay. Nå har jeg vært i snart 6 år. Og jeg synes det er givende å få lov til å være en del av datteren min sitt lag, og få lov til å følge både hun og laget, og se hvordan de utvikler seg, og oppleve mestring og vennskap og alt sånt. Og så tror jeg det at hvis du skal få gleden av idrett gjennom et langt liv, så er det lurt å starte tidligt, så at en liksom kan både utvikle seg fysisk og mentalt, så at en får glede av det hele livet. Men min aller viktigaste motivation er for å være fotballtrener og sånn da, er jo at jeg mener det er få ting som kan være med å forme unger på samme måte som idrett da. Jeg kan liksom snakke om samhold og samarbeid og planlegging og vennskap og viktigheten av å stille opp og trening og kamp og takle seier og tape like bra og ja, og så selvfølgelig lære om kroppen, men det som jeg tror er kanskje det aller viktigste og som jeg på en måte prøver å ha litt fokus på da, er jo at gi ungene mestringsfølelse og på den måten gi de selvtillit fra de er veldig små. For jeg tror at hvis du opplever mestring, så får du liksom en sånn iboende selvtillit, og det tror jeg smitter over på andre arenaer i livet. Sånn at hvis du opplever mestring og får selvtillit fra tidlig alder av, og faktisk gjør ungene litt bevisst på den der indre dialogen, som ja. Måten de snakker til seg selv, at dette kan jeg få til, dette skal jeg klare, jeg er flink, så tror jeg at det kan smitte over på deg som person og som voksen. Og så ser vi jo liksom at det er en sånn økende tendens med mer psykisk syke og unge ufører og sånn. Jeg tror liksom at det å stille opp for barn og gjerne bruke idretten da, så kan du forebygge mye av det, og da det er samfunnet veldig godt kjent med.
0: Veldig interessant perspektiv du har der. Ja. Hvordan var din barndom med idretten, Morten? Det er jo pluss minus 30 år siden nå.
1: Ja, jeg var faktisk ikke så voldsomt. Jeg drev med jiu-jitsu og sånn da jeg var liten, jeg. Og så jeg drev ikke med fotball eller sånn, men så var det jo, som jeg sa her i tidligere episode, at det var rektoren på Avaldsnes skole som fikk meg til å begynne å springe. Da.
0: Ja, ja.
1: Så, men jeg var mye ute og lekte.
0: Ok.
1: Ja. Mm. Klatret i trær og ja.
0: Ja. Hvordan synes du myndighetene legger til rette for muligheter for barn til å drive idrett? Nasjonalt først, kanskje.
1: Nasjonalt?
0: Ja.
1: Ja, nei, altså, der er veldig mye bra i Norge, men det er klart at vi skulle ha hatt enda bedre anlegg rundt omkring. Vi skulle ha hatt mer, det er knapphet på banetid, og det er kanskje så skulle vi sett litt til hva andre europeiske land gjør med der de har betalte trenere fra ganske tidlig alder. Mange av de er jo ansatt i politi eller forsvarsetat og sånn, og får betalt både for å trene selv eller å være trenere for unge.
0: Mm.
1: Og jeg tror i sånn folkehelseperspektiv, så tror jeg at det hadde vært lurt. Og, ja.
0: Mm. Hva tenker du om lokal tilrettelegging da? Samme svar, kanskje?
1: Ja, det er mye likt. Ja. Vi trener jo på Nord, og jeg skulle jo veldig gjerne ønske at vi hadde en innendørshall. Når det kommer snø på Nord, så blir jo treningene avlyst, og vi får ikke trent. Og det er klart at det er jo negativt for oss, kontra enkelte andre lag rundt omkring på Haugalandet som har haller å trene inn i.
0: Hva er de største utfordringene for barna?
1: Nei, altså, de må jo
0: Er det for mye fokus på å bli god?
1: Nei, jeg synes ikke nødvendigvis det er viktig at alle får lov til å være med, men jeg er ikke så veldig tilhenger av at de som har lyst til å bli god liksom skal bli uglesett, for det føler jeg at av og til det er. Du må ha lov til å si at jeg har lyst til å satse på idrett, og du må få lov til å si det fra du er veldig ung. Jeg husker første gang jeg møtte Jakob Ingebrigtsen, så var han, jeg og broren hans var i Göteborg og sprang et løp, og da sprang Jakob bakkeløp alene, og da var han 9 år. Og han peiste på med 20 ganger 200 meter bakke, okay. Sant? Og han var tydelig allerede da at han skulle bli best i verden, og det ble han jo.
0: Han ble det.
1: Så det, jeg tror at vi har gått av å tøffe opp ungene litt, grann, jeg.
0: Ja. Hva tenker du om barnestjerner?
1: Ja, der har det jo skjedd et skifte. Før så sa de at barnestjerner aldri ble noe, men nå gjør de jo det. Ja.
0: Blir de ofte gode seniorløpere også, eller utøvere?
1: Ja, du ser en tydelig tendens til det. Før, når jeg holdt på, så sa du at du nådde ikke toppen før du var nærmere 30 som løper. Men nå ser du mer og mer løpere som er 18-22 og springer i helt verdensklasse lite.
0: Barneidrett og fritidsaktiviteter for barn generelt ble jo før i tid og stort sett igangsatt av barna selv. De fant på ting selv, du var litt inne på det, gjerne uorganisert. I våre dager er jo tingene nærmest gjennomorganisert. Betyr det at det, kan det bli for mye på de voksnes premisser?
1: Ja, jeg tror i hvert fall at at unger har hatt godt av og faktisk bare gått ut og klatret litt i trær og funnet på ting selv. Men det er klart at de er ikke så eventyrlystne som vi var, tror jeg. Det tror jeg det har litt med skjermbruk å gjøre også.
0: Ja, og ikke sant?
1: Det gjelder alle, det gjelder, det gjelder mine unger også. Det, og det, men de er aktive, ja. Det, altså. Men ja. Det er... ja, jeg skulle gjerne sett at den der impulsive leken kom litt mer tilbake.
0: Ja.
1: Så, og så tror jeg også at foreldre må senke skuldrene og faktisk la ungene gå ut og utforske verden litt.
0: Ja, klatre i det treet de har lyst til.
1: Ja, ja. Altså vi sprang jo rundt med, men så fikk vi bare beskjed om å komme hjem når det ble mørkt.
0: Ja.
1: Og det gikk jo bra.
0: Ja.
1: Så, men,
0: jeg hører ikke noen mødre eller fedre rope inn ungene sine lenger heller.
1: De har vel gjerne klokker og mobiler og alt. Og så.
0: Du, hva synes du om akademier for barn?
1: Nei, igjen, det er litt sånn, de som har lyst til å satse, ja. De må gjerne gjøre det. Jeg synes det må være rom for begge deler. Jeg synes jeg skal ha et tilbud både til de som vil satse og de som bare vil være med for gøy. Uansett så er det viktig at de på en måte opplever mestring og selvtillit, sant? Og det trenger ikke være at alle skal bli stjerner, men at de opplever utvikling og at de tar steg. Det tror jeg er viktig. Jeg personlig skulle gjerne sett at vi hadde et mer sånn, hvis vi snakker fotball da, at en har dele lagene inn i lag A, B og C ut fra nivå, så kan du på en måte gå opp og ned hvis du utvikler deg mellom de lagene, og så at alle har et sånt system. Det er litt mer sånn som de har i Nederland og Belgia.
0: Oh, ja.
1: Men så ser jeg jo utfordringen med at Norge er et langt land med mye reiser, og så, mens Belgia og Nederland, der kan du komme deg hvor som helst på en time og halvann med tog.
0: Det er forskjell der,
1: ja.
0: Det er jo et betydelig frafall i norsk idrett, særlig i overgang fra barne- til ungdomsidretten. Hvorfor, tror du?
1: Nei, det er det klassiske av det. De vokser fra det, de får andre interesser. Det er kjærester og fest, og det er ikke minst...
0: Ja, men det var det jo for 30 år siden nå.
1: Jo, men det er så mye mer tilbud i dag, tror jeg også, og andre interesser som kan fenge. Og så tror jeg også at... dette med, mange slutter jo fordi at de flytter til en annen by og skal begynne å studere.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du var jo litt inne på skjermbruk, altså det er jo et fokus som i hvert fall ikke var for 30 år siden. Er det blitt en alvorlig konkurrent, rett og slett?
1: Ja, det kan det være. Men der igjen, vi som foreldre har jo en oppgave å gjøre der. En må faktisk si at ungene må gå på noe. Det trenger ikke være idrett, eller det kan være teater, eller det kan være musikk, men de må komme seg ut og sosialisere og oppleve mestring. Og liksom, jeg tror de kommer til å angre hvis du sitter og ser tilbake på barndommen og tenker at her satt vi bare så på skjerm.
0: Ja. Mm.
1: Så,
0: apropos konkurranse, det er jo... en viss konkurranse i selve idretten om at barn skal velge akkurat den idretten? Hvor mange idretter kan en drive samtidig?
1: Nei, to. Spørs hva alder du snakker.
0: Ja, la oss si med, det er jo logisk. Gruppe her 10-15.
1: Ja, to.
0: To, ok.
1: Ja. Mm. Det er mye logistikk og dette, vet du.
0: Så, ja.
1: Både for barn og foreldre.
0: Ja. Når kommer en til et punkt da, hvor en må velge idrett?
1: Nei, jeg tenker når du begynner å bli en 14-15 i hvert fall, så bør du velge ut en kurs.
0: Og det gjør du helst alene eller sammen med en forelder?
1: Nei, en bør jo alltid ha gode sparringspartnere rundt seg.
0: Ja.
1: Men de fleste unger vet jo hva de er gode på når de kommer i den alderen der.
0: Ja. Noen som var store talenter i barneidretten ble jo også verdensmester og olympisk mester som senior da. Og mange var jo i yngre år deltakere i Donald Duck-lekene som ble arrangert i alpint og friidrett fra 1960-tallet og frem til ut på 1990-tallet. Du har hørt om Donald Duck-lekene?
1: Jeg har det, men jeg har aldri vært med selv.
0: Du har aldri vært med selv?
1: Nei.
0: To av de som deltok i Donald Duck-lekene var jo som barn, og senere ble svært meriterte. Det var jo Kjetil André Aamodt i alpinto, og Andreas Torkelsen i friidrett. Det var jo spydo. Ja. Du har hørt om begge de to.
1: Stemmer det.
0: Ja. Hvem holder du på som den største Donald Duck-stjerner? Kjetil André Aamodt eller Andreas Torkelsen? Det får bli selskapslik spørsmålet ditt i dag.
1: Jeg tror jeg må si Andreas Torkelsen. Jeg tror der er utenom Norge og et par andre land her i Europa, så er det ikke så veldig stor fokus på vinteridrett. Jeg tror det er større på friidrett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han vant jo alltid sammen.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Ja.
0: Jeg var litt inne på Bjørn Rodal her en tidligere dag. Han har faktisk bare blitt nummer 5 i Donald Duck-leken hans, så du kan bli god uten å vinne Donald Duck-leken nå.
1: Du kan det.
0: Var det kanskje vanskeligere å vinne Donald Duck-leken da enn å vinne OL-guld på 800 meter?
1: Ja, enten det, altså man kan snakke om fysisk utvikling, det har mye å si i tenårene.
0: Ja, Morten, vel det, det er litt for sent for deg å begynne nå å være med i Donald Duck-lekene.
1: Det er det.
0: Ja, men du har opplevd en god del du også på friidrettsbanen, og du skal jage meg for lov å ta på deg løpeskoene i morgen og komme tilbake i studio i morgen.
1: Takk for det.
0: Og dere lytterer, prøv å henge på.

Torsdagmorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. En man ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund og i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag så ble Bømlafjordtunnelen stengt på grunn av berging av kjøretøy. Det kan da fortsatt henge litt igjen i Bømlafjordtunnelen, så vær litt obs der som du der. Og det ble oppdaget gjenstand på veien, på Haukeliveien P134 Vikajuv tidligere i dag i Etne. Du der? Vær obs. September er måneden hvor flest sykler blir meldt stjålet. På Haugelandet er det registrert hundrevis av sykkeltyverier de siste årene, og forsikringsselskapene ber nå folk være ekstra påpasselige når høsten nå nærmer seg. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet DigiDir fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og det tredje største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant annet MinID, Altinn og Ensyn. Det siste om situasjonen at angrepene der ennå i dag. Løsningene oppe og går og stabile, men de jobber fremdeles med å håndtere angrepene, sier pressevakt Are Kvistad i DigiDir til NTB i dag. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde som kjent i går etter en kortvarig kreftsykdom. Det opplyste pressekontakten hennes i går. Det var CNN som meldte om dette først. Countryartisten døde etter å ha tappert kjempet en kort kamp mot kreft. Dolly Parton døde i Nashville i går altså, og ble 80 år gammel.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Solvig Entreprenør AS. Altid naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Nok en mann er pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige i forrige uke.
6: Mannen er mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før er en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
5: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak er bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet er dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls får FRP 30,2% mot Høyres 15, Arbeiderpartiet lander på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
9: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
10: Radio Haugaland.

0: Elberg Landhandel får en hyggelig sommerhandel.
1: Det venter klarvær, øst-sør-øst, svak vind, 19 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Da er det bong-bong som det holder. Joar, du er på eldreheimen. Sist gang du og pappen var ute, så var du på sykkeltur.
1: Ja, han har syklet med, vet du. I dag har vi vært på joggetur. Jeg har jogget da med han I rullestol. Det var jo en opplevelse.
0: Ja, ja. Oppå eller nedover bakke?
1: Nei, det var helt flatt. Ja, det, jeg jo ikke noen jogger da, men tenkte jeg skulle teste det.
0: Ja.
1: Så nå, lå jeg her og kvilte, da jeg helt ferdig.
0: Ja. Var det en time joggetur, eller var det fem minutter, eller?
1: Nei, det var en halvtime.
0: Ja, ja, holder plenty. Godt nok, så han sier han, Leif Einar.
1: Ja, ja, godt nok. Greit nok.
0: ja, ja.
1: For oss ikke driver med jogging.
0: Ja, ja, ja. Sist onsdag så var det bingo på ferjo igjen. Yes. Hvor dukker du opp denne onsdagen?
1: Du, nå skal vi hjemme på kjøkkenet mitt her I Odda. Torje kommer, og... For da jeg, etter den bingoen der, så ferer jeg bare, da kan bingo-studio bare stå der, og så kommer Torjebassen onsdagen etterpå, for da man har bingo helt alene, for da jeg en eller annen plass.
0: Ja, så da det kaptein Torje som tar kontrollen på spakene.
1: Ja, ja, og prøver å få med seg PC over da, så får vi se hva som skjer.
0: Ja, det var jo løy når han og PC var der sist, så det kan sikkert bli gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Så da blir det kjøkkenbingo da denne onsdagen?
1: Ja, det blir kjøkkenbingo med tapas og dikt og ja, god stemning.
0: Ja, det blir god stemning. Nå jo liksom på en måte sommeren litt grann over. Er det høst ennå, eller har du litt sånn sommerfølelse?
1: Det
0: har
1: vært bare fint I helga. Det grønt. Så lenge det grønt på trærne, så det sommer, tenker jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det sånn du våkner en dag og ser alt sånn eksplodert I masse farger og sånn, da det høst.
0: Ja, altså når det blir kjøkkenbingo, da skal du lage taco på direkten da, eller var det hva?
1: Litt tapas kanskje, litt tapas. Litt tapas direkte. Vi kan kokulere litt da.
0: Ja, det hadde vært litt løye. Hva tid skal vi kjøre ut en jackpot igjen, har sagt? Den kan jo gå når som helst.
1: Ja, den kan jo gå når som helst, altså.
0: Må jo presse ut en del jackpotter nå i sommer.
1: Vi har jo jinxet ut litt, men skal vi ta en til da? Det spesiell nok anledning nå, eller skal vi...
0: Vi kan kanskje denne bingoen denne uka, med kjøkkenbingoen, så kan vi rett og slett spørre folk hva vi skal finne på for å presse ut hva slags unnskyldning vi skal ha til å gi vekk en ekstra jackpot.
1: Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Vi spør folket, har du en god idé på hvordan vi skal...

0: enkelt, for nå det jo veldig enkelt. Nå det bare trykke play for dem.
1: Ja, ja, ja. For det har jo skjedd flere ganger når Torje har vært med i studio, så har jackpotten gått ut.
0: Ja, ja.
1: Han trodde
0: ja,
1: det gikk ut første gangen. Når du sa jo, det var jackpot. Nei, sier han, jo. Nei, da, så da blir det utfordringer for hvordan vi skal få ut jackpotten, rett og slett.
0: Ja, men da har vi jo med Torje nå på onsdag, og så kjører vi en runde med han, og så skal han få lov å spørre folket. Hva må til for at jeg skal gi ut en jackpot neste onsdag?
1: Yes. Og yes. Så blir det litt matlaging underveis.
0: Ja. Ja, vi skal kose oss.
1: Vi skal kose oss, og så da blir det alltid litt kaos, men det går...
0: Ja, ja, ja. Det blir ingen bingo uten... Ingen bingo uten kos, kaos.
1: Ingen bingo uten bongo. Bong, bong.
0: Bong, bong, bong, bong, bong.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik I Karmøy I går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt I styre I Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder I lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka I Haugaland og Sunnhordland tingrett tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår I et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake I Haugesund nå I formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum I løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer I morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Okra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så kom det inn melding om at det var opprydningsarbeid på Bømlaveien, fylkesvei 541 Moane I Bømlo. Her kan også veien bli stengt. En mann I slutten av 30-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I 9 måneder for å ha hatt seksuell omgang med en jente under 16 år. Mannen traff ifølge dommen jenta på en buss et sted I Sør-Rogaland og tok henne med seg på et spisested hvor han hadde seksuell omgang med henne. Mannen dømmes også til å betale jenta en oppreisningserstatning på 60 000 kroner. Ingebrigtsen-brødrene hadde I fjor et kjempeår økonomisk. Det kommer frem av 2025-regnskapet til brødrenes selskap Team Ingebrigtsen AS. Driftsinntektene økte fra 8,63 millioner kroner I 2024 til 10,10 millioner kroner I 2025. På grunn av lave kostnader steg derfor driftsresultatet fra 1,76 millioner kroner I 2024 til 4,66 millioner kroner I 2025. Det nesten en tredobling av resultatet fra 2024, melder NRK.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det er ennå ikke innført noen lovendring som gir barn født i desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall i Stortinget for et forslag om dette i april i fjor. Nok en mann er pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige forrige uke.
5: Mannen er mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før er en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
4: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun i en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
7: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Være presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter klarvær, øst-sør-øst, svak vind, 21 grader.

0: Med oss Eivind Juel Vibe Fiksdal. Jeg sier hele navnet, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, for det, hvis jeg skriver om noe du holder på med, så skriver jeg hele navnet, men det vel bare, du sier vel bare Eivind Fiksdal?
1: Ja, eller Eivind Juel, eller...
0: Eller Juel.
1: Ja, eller Eivind, kanskje.
0: Bare Eivind.
1: Fiksdal, ja, noen som sier Mr. Fix,
0: jeg vet ikke. Mr. Fix, ja, ja.
1: Kjært barn, mange navn.
0: Yes.

0: ville bare snakke om dere selv.
1: Men altså, ja, for at den Boknafjorden kan være ganske djup den, ser du.
0: Men hva gjorde NRK Rogaland da for å nå frem til haugalendingene? Jo, de ansatte Magne Misje, som var mest opptatt av krigsseiling.
1: Ja.
0: Så det klart, dere hadde jo litt lett utgangspunkt kanskje i Radio Haugaland og
1: Radio Motor den gangen, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi hadde egentlig fritt leide.
0: Mm-hmm.
1: Vi hadde vel kanskje det. Det var noen flinke NRK-hoder også på Stord, husker jeg. Men det var liksom Egil Haugland og Egil Solberg og Co. Ja. Som på en måte hadde fritt regn.
0: Ja, ja, to egler faktisk, det er litt morsomt.
1: Ja, det noe med det. Med kanskje, du vet, med noen klager på vår nye landsmenn at alle heter Ali og Mohammed og sånne ting, men her er det jo Ola og Egil og Lars, og vi er jo ikke så veldig forskjellige egentlig.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
0: Men i Stavanger så ser vi jo på Haugaland litt sånn, dere er jo litt sære her oppe.
1: Altså, ja, ja, men det, jeg synes det Stavanger
0: ja, jeg har liksom alltid, kan være. Nei, så når jeg kom til, her opp til Haugaland i, ja, på 90-tallet, så var det liksom, det var narkotika og Sillajas.
1: Narkotika og Sillajas?
0: Ja, det var de to tingene dere hadde.
1: Ja.
0: Og en litt sånn shady vise...
1: Og lyrik.
0: Ja, vise- og lyrikfestival på 70-tallet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var jo forbigått på 90-tallet.
1: Ja,
0: så,
1: men det er fordi at når NRK har fortalt om ting, så blir det jo sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Men når vi forteller om det selv,
0: ja,
1: så blir det jo et fantastisk kulturliv, frivillighet,
0: mm-hmm,
1: flotte natur... Mm-hmm. Kai, Haraldsgata, masse turisme, vi har det mye gøy her.
0: Jeg hører du skryte.
1: Ja.
0: Da skjer jo enda mer i Stavanger.
1: Du må jo bli overvist når du faktisk skal flytte her.
0: Jo da, jo da, men nå har jo jeg truffet liksom, verdens beste dama her oppe, så
1: ja, ja, ja.
0: Jeg er jo, det er jo en grunn til å være her da.
1: Ja, det ser du, så det er attraksjoner her også.
0: Der er det, absolutt, absolutt.

0: Eivind Juhl, du redd for global oppvarming?
1: Jeg må jo si ja på det, altså det jo klart det skummelt. Nå leste jeg en sånn post på Instagram, så jeg synes det var litt løye. Det jo blitt varmere og varmere. Er det du som produserer dårlige AI-bilder som forårsaker jo dette?
0: Ja, det datacenterne som bruker mye varme. Det jo fordi datacenterne
1: som varme opp. Det synes jeg var litt løye da. Ja. Men ja, det klart det skummelt når det så varmt som det har vært for eksempel nå i sommer nede i Middelhavsområdet. Det synes jeg utrolig skummelt egentlig. For jeg tenker, hvor ender dette da? Hvis det blir 4 grader varmere enn det nå, så begynner vi å snakke, da koker jo folk. Ja,
0: men altså, vi som bor på våre trakter, nå har jo vi vært heldige skråstikk uheldige, fordi vi har jo hatt, da ser jeg en jetstrømmer, den har jo trukket seg lenger sørover, sånn at vi har jo vært i kalde lommer gjennom ja, hele året egentlig. Det har vel bare vært 2 dager over 20 grader i juni, ingen i juli. Og så fikk vi vel den ene dagen nå i helga, tror jeg, over 20 grader eller også. Så vi snakker om 3 dager gjennom sommermånedene, som over 20 grader. Så vi føler vel ikke den store effekten
1: her. Det er jo det vi hører da i Norge, sant? De som ikke tror på dette med global oppvarming. Ja, det kan jo ikke stemme. Temperaturen da. Det 14 grader. Det jo ikke global oppvarming da. Men faktum jo det at i Middelhavet nå så har det jo vært en marin hetebølge. Altså til og med havet ikke kjølende lenger. Så det er jo et kjempeproblem. Allikevel. Så sitter nordmenn da hele vinteren og drømmer om sol, og det de gjør det at de bestiller tur til hvor? Middelhavet.
0: Ja.
1: For der vil de dra.
0: Vi reiser ned til hetebølger.
1: Ja, la oss dra ned til hetebølger, for det en god idé for oss.
0: Men vi hører jo...
1: Frosne nordmenn.
0: Men de vi har snakket med ute i Halsgata her, altså av cruiseturister og den slags, det forteller jo det at de synes det så herlig å komme til Haugesund. Vi synes at det litt kaldt når det 14 grader. Ja. Og de kaller det for naturlig aircondition. Ja. Og de synes det helt fantastisk. De har gjerne vært nå i 2-3 måneder i temperaturer over 40 grader nede i Spania, og så kommer de til Haugesund, og så er det liksom perfekt aircondition-temperatur.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo helt herligt.
1: Ja, altså, Europa har jo hatt den tørreste og varmeste sommeren ever med temperaturer godt over 40 grader, og det har jo vært skogbranner og hete bølge overalt.
0: Ja.
1: Og det klart, jeg var en liten tur selv, jeg skal innrømme det. Jeg tenkte jeg må få sol, så jeg dro ned til Korsika i sommer, og koste meg noen få dager. Det var så hen i helsikens varmt.
0: Ja. At det ble for mye av det gode, liksom.
1: Ja, det er jo liksom, du måtte jo bare til sjøen, liksom, ut på sjøen, og til og med, som jeg sa innledningsvis her, det er jo til og med varmt i sjøen, så det er jo ikke sånn deilig å komme ut i sjøen heller, for det er faktisk ganske varmt. Så det å komme tilbake da til hjemlandet, og kjenne den der friske vestlandsluften.
0: Ja, den har jeg jo reagert på. Så når du kommer ut av flyet, når du har vært et par uker for eksempel i et land med 40 grader, og den flydøren åpner seg på Helganes, og når du går ned den flytrappen, den her sjøluft og den friske luften,
1: er det ikke deilig?
0: Det synes jeg faktisk er deilig.
1: Altså dette gjelder jo også Sola flyplass, det må jeg bare si, for det når du kommer ut Sola flyplass, akkurat samme følelse.
0: Det er samme følelse.
1: Sola strand bare sender inn den deilige strandluften. Ja. Det er bare, det er godt altså.
0: Ja.
1: Og da kjenner du... Borte bra, hjemme best, definitivt liksom.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men liker også Hima også med, uansett.
1: Om jeg liker meg Hima, det er Hima jeg liker meg.

0: ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik I Karmøy I går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt I styre I Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder I lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka I Haugaland og Sunnhordland tingrett tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår I et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake I Haugesund nå I formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum I løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer I morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I slutten av 30-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I 9 måneder for å ha hatt seksuell omgang med en jente under 16 år. Mannen traff ifølge dommen jenta på en buss et sted I Sør-Rogaland og tok henne med seg på et spisested hvor han hadde seksuell omgang med henne. Mannen dømmes også til å betale jenta en oppreisningserstatning på 60 000 kroner. Nesten annenhver bilist kjører for fort I Lysholm-tunnelen på E39 mellom Os og Bergen. Statens veivesen har nå besluttet å etablere fotobokser I den over 9 kilometer lange Lysholm-tunnelen mellom Os og Bergen. Bakgrunnen fartsmålinger som viser at en svært stor andel av bilistene kjører over fartsgrensen på 100 kilometer I timen. September måneden hvor flest sykler blir meldt stjåle. På Haugalandet det registrert hundrevis av sykkeltyverier de siste årene, og forsikringsselskapene ber nå folk være ekstra påpasselige når høsten nå nærmer seg.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Island avgjør denne uka om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
6: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv, i tillegg er utenlandsk eierskap i fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det er et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
5: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet er inne i sitt tredje døgn. Angrepet går i bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som er berørt er ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja i den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte i retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det ventet lett skya, øst-sør-øst, flaue vind, 22 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: cyberkrig I det stilla hevdes det. Amerikanerne jo de som har vært mest frem på her tidligere, viser det seg. Men kineserne de kommer godt etter. De har blant annet etablert et statligt selskap som heter Huawei. De produserer jo alltid fra mobiltelefoner til basstasjoner for mobil og annen elektronikk. De bygger infrastruktur for datakommunikasjon, både til mobilnettet og annen datatrafikk rundt omkring I hele verden. Og årsaken til at Huawei blir foretrukket, det jo først og fremst fordi de leverer den samme kvaliteten som andre, men til vesentlig lavere priser. Men her det en problemstilling. For når den kinesiske stat utbygger av digital infrastruktur rundt omkring I verden, så det da altså kinesiske myndigheter som sitter der med tilgang til all datatrafikk I det landet.
1: Stemmer det, og her det økonomiske, rene kapitalistiske lover som gjør at de kommer til å få utbygget I Norge, for de sparer milliarder av kroner nemlig.
0: Ja, og kineserne de får da direkte tilgang til all datatrafikk. De kan da slå av strømnettet når det passer seg, de kan avlytte en alf når det passer seg, de kan flytte penger til og fra kontoen din når det passer seg. De har full kontroll på hele det elektroniske norske samfunnet. PST I Norge, de synes jo selvfølgelig at dette en fryktelig dårlig idé, men norske myndigheter de vet ikke helt hva de skal tro.
1: Nei, men Alf, han har pengene på bok. Det ikke noe elektroniske overføringer der, altså. Så det bare at det holder seg til dette gode gamle.
0: Men du vet det at selv om du bruker kontanter, så jo pengene du har I banken faktisk elektronisk valuta det også?
1: Jo, det en statlig kinesisk kontroll her, altså. Så driver det ikke med sånt, for da får de ikke flere sånne kontrakter, skal jeg si deg.
0: Nei, kineserne selv, de benekter jo dette. De sier jo at de leverer jo bare teknologien og utstyret, og at de ikke har nok kontroll eller innflytelse. Altså, amerikanerne, det de som hevder at kineserne bruker dette utstyret på denne måten, eller I hvert fall at de har muligheten til det. Og derfor så har jo de gjort et vedtak I USA, politikerne der, som sier det at Huawei, de ikke ønsket I landet, og de får ikke lov å være med å bygge ut 4G og 5G nå I USA, altså til mobilnettet. Det rett og slett, de får ikke lov, fordi de mener risikoen for stor. Men I Norge så har man sagt ja til Huawei.
1: Ja, ja, men I USA, de konkurrerer nemlig på det samme markedet når det gjelder denne teknologien, så de interessert I at det med sats på amerikansk teknologi her. Men tror du at det amerikanske politikere noe mindre grådige til penger og ødeleggelse enn kineserne. Ja. Det to tjuer på samme marked, det nemlig.
0: Det for det.
1: Ja, da,
0: og så det å slenge drit på hverandre da, for å ødelegge markedene og prøve å få noe salg. Mm. Og kineserne, så lenge de billigere, så det jo mange som vil foretrekke deg. Men når du hører om denne slags historier, om at ok, det den kinesiske stat som eier dette selskapet, og de jo de mest aggressive I verden også, I forhold til cyberangrep og spionasje, visst nok, blir det hevda, om det stemmer eller ikke, det jo ingen som vet, men det I hvert fall det som påstand, det jo ikke rart at mange blir skeptiske.
1: Vi kan lage frykt og skrekk og støkk I den beste, altså, men saken at det her det rett og slett en rå økonomisk krigføring som Trump og USA står bak, altså.
0: Ja.
1: Men jeg tror Erna Solberg kommer til å ta det ganske roligt, altså.
0: Men dette må man bare akseptere hvis man vil handle med det landet. Sånn det.
1: Ja, visst det sånn.
0: Det mammon som styrer.
1: Ja, altså når det gjelder den gudommeligheten som heter mammon, altså, så det ingen makt på jorden som klarer å stoppe han. Men saken jo at det kineserne, de jo I ferd med å danke ut resten av verden når det gjelder denne datateknologien. For de konkurrerer på pris.
0: Ja,
1: ja.
0: De bare kopierer teknologien fra andre, og så lager de det mye billigere og konkurrerer ut de som de stjal patentene ifra.
1: Ja, eller de sier de har kopiert. Det jo ikke samme som de stjeler.
0: Nei.
1: Han sa det så godt, han Johan Galtung.
0: Ja.
1: At eksportere biler til Kina, nei, det går ikke det. De kjøper bare en bil, og så kopierer de den, og masseproduserer den etterpå.
0: Ja.
1: Ja, men det lovlikt.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe lov imot det.
0: Men de bare endrer litt grann på enkelte ting, så det flotte greier det.
1: Ja, de forbedrer det, sier de.
0: Ja.
1: Ja, de sa jo det også. De kjøpte jo noen gamle MiG fly fra Sovjetunionen da det var noenlunde bra forhold.
0: Ja.
1: Ja, da, men de hadde alltid forbedret de når de begynte å produsere de selv i Kina.
0: Ja.
1: Det var ikke snakk om at de hadde kopiert.
0: Nei.
1: De hadde kjøpt de og så skrudd de fra hverandre og funnet ut at det her kan det forbedres.
0: Jeg vet
1: det. Så da, og så setter de kinesisk navn på dette på.
0: Ja, akkurat.
1: Greie metode det vel?
0: Ja, ja.
1: Det er ikke noe
0: lov. Det er sånn de har slått seg opp industrielt opp gjennom mange år med å kopiere da, populære vestlige varer og produsere det i stor skala til lav kost og dermed konkurrere ut sine europeiske og amerikanske rivaler.
1: Ja, det
0: er det forfengeligheten som styrer oss?
1: Dumheten også.
0: Ja.
1: For de sier det at når folk er så dumme at de vil bli lurte, hvorfor skal vi ikke lure dem da?
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det er jo det hele verdensøkonomien bygger på det prinsippet.
0: Ja, det er noe med det.
1: Det er ikke vanskeligere.
0: Men de lurer ikke en halv.
1: Nei. Han er den eneste snart som ikke blir lurt.
0: Ja.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner å ha sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund og i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En økende andel av nye boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, ifølge Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha I forhold til inntekten, hvor stor del av boligens verdi som kan lånefinansieres, og hvor godt kunden må tåle renteøkninger. I andre kvartal ble 7,7% av nye boliglån ut forbi Oslo gitt med unntak, en økning på 0,5% fra første kvartal. I Oslo steg andelen med 0,8% til 6,8%. Begge deler de høyeste andelene siden 2020. Det særlig kravet til maksimal gjeldsgrad banken gjør unntak fra, melder NRK. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet DigiDir fortsetter på tredje døgnet. Angrepet startet natt til mandag og det tredje største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet av angrepet, blant annet MinID, Altinn og Ensyn. Det siste om situasjonen at angrepene der ennå I dag. Løsningene oppe og går og stabile, men de jobber fremdeles med å håndtere angrepene, sier pressevakt Are Kvistad I DigiDir til NTB I dag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Galland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Analysen har alvorlige funn, innleder Økokrim-sjef Pål Lønseth.
6: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
5: Den russiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet. De erklærer cyberkrig mot Norge.
7: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet er nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn. ID-porten har fortsatt problemer, selv om de fleste tjenestene nå fungerer, opplyser Digitaliseringsdirektoratet.
5: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det er hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
8: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
9: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God ettermiddag! Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
1: Det venter klarvær. Østlig. Fløyvevind. 23 grader.
2: Været ble presentert av
3: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
5: Stand by.
6: Vard FK Haugesund, det ble faktisk en veldig spennende kamp, og Vard pressa Haugesund og hadde en fantastisk scoring fra egen banehandel, faktisk.
7: Ja, og den var, det var ikke noe vådeskudd, det var et veldig godt treff og tilsiktet treff.
6: Ja, en fine bue rett i mål.
7: Ja, og da tok de Vard-ledelsen 2-1, og det var jo spenning helt blåst av kampen, og det ble det ikke gjort før det var spilt 120 minutter.
6: Nei.
7: Så det var en av de kampene jeg følte med på Cup Extra på TV2.
6: Men altså, det jeg tenker litt her, det er jo at Vard har spilt i motvind de siste kampene og hatt store utfordringer, og så plutselig så klinker de til mot FK Haugesund.
7: Nei, hva skjer? Altså, det er alltid noen skreller også i tidlig i cuprundene. Det er bare et par år siden Vålerengen røk ut mot de gamle byen Oslo.
6: Ja,
7: Oslo gamle by, kanskje, jeg husker ikke helt.
6: Ja, ja.
7: Og det var femte divisjon, var det tross alt i treje.
6: Ja.
7: Og hvis det beste laget slipper seg litt grann ned på, og underdagen løfter seg, så blir det fort jevne kamper.
6: Ja.
7: Og det ble det jo. Jeg var ikke på kampen selv, det var jo oppe på Stadion 2, så det hette. Mm. Men jeg følte med på Cup Extra, og denne kampen var den som TV fokuserte da mest på i andre omgang, for det var der det var mest spenning.
6: Ja, nettopp.
7: Ja, så jeg fikk sett alle scoringene.
6: Det var spennende.
7: Ja.
6: Men det er mer som skjer de neste dagene.
7: Ja, nå er det jo ligakamp allerede i kveld, oppe på Stadion mot Eik. Og så er det enda en Rogalands derby på lørdag borte mot Bryne.
6: Ja.
7: Og det er to kamper som ble tapt i vårsesongen.
6: Mm.
7: Så
6: mot oss igjen?
7: Ja, det er jo mye her så må revansjeres. Og skal de holde
6: og vinner du begge de to nå, så er det 6 poeng ekstra liksom på toppen her. Det er bra.
7: Nei, og vinner de to så...
6: Men kan de vinne begge to, tror du?
7: Ja, isolert sett så kan FK vinne en hver kamp de spiller, men med 5 tap på nakken til nå så må man regne med å komme flere tap på det.
6: Ja.
7: Men det er to spennende kamper som helt sikkert ikke blir 0-0.
6: Nei, det gjør ikke det.
7: Nei.
6: Det er spenning helt til slutt.
7: Ja, ja du kan si det sånt. I Obos-ligaen er jo spenning til, hvis du ikke leder med 4 mål, så er det jo spenning.
6: Ja.
7: Det blir jo fort sånt.
6: Ja.
7: Så, ja.
6: Obos er Obos.
7: Obos er Obos, han lever sitt eget liv. Herlig.
6: Ja.
8: Hi, my name is Stereo Mike.
9: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all in if you want.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Flygledarstreiken, den avblåst. Det gikk relativt raskt denne gangen. Streiken plager oss liksom gjennom en helg, og så roer det seg.
1: Ja, skulle ikke mer til en ett nytt møte altså. Hva er det de har å megle om i 48 timer? Når du...
0: Det har vært sikkert bare noen detaljer holdt jeg på seg, så, ja. så mangler.
1: Og så kjenner jo ikke jeg til sluttproduktet i forhold til hva de ble enige om da, men det kom jo frem at det var pauser det var snakk om her, og ikke lønn. Men altså, var det 12 stykker som var i streik?
0: Ja, noe sånt.
1: 12 stykker stoppet helt land nesten.
0: Ja, du ser hvor sentrale de er.
1: Det er veldig sentrale, og voldsomme makt, i likhet med sånn som før i tida, heismontørene hører vi ikke til lenger.
0: Nei.
1: Men det er jo sånne streikegrupper som er veldig få, men sett ut...
0: Bussjåfører også streiker mye før i tida.
1: Ja, jo, men det er mange da. Ja, ja. Det er store grupper.
0: Det er veldig store grupper.
1: Ja.
0: Og dere streiket på Asko en gang, husker jeg?
1: Ja, det var en matstreik, men denne var sjelden den også. Så jeg føler det er det samme som går mye. Typograferne streiket mye før.
0: Ja, ja.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: De stoppte jo mye.
0: Men nå er det ikke så mye mer.
1: Men det var en stor yrkesgruppe.
0: Ja.
1: Ja, det er vekk i dag.
0: Ja, ja.
1: Ja, det kan streike likhet med bøkkerne.
0: Ja, det.
1: Ja, de kan slå seg sammen og streike. Typografer og bøkkerer. Og så telegrafister. De kan lage fellesstreik.
0: De må bare streike.
1: Ja.
0: Streiking, hot or not.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fergerederiet Fjord Line har hatt sin beste sommer noensinne, med rekordmange passasjerer på fergerutene mellom Norge og Danmark. Det melder selskapet I en pressemelding I dag. Det særlig på rutene mellom Bergen, Stavanger, Hirtshals og Kristiansand at det har vært økning I passasjertallet. Selskapet skriver også at nesten 60% av gjestene ombord så langt I år utenlandske turister. Konsernsjef Heidi Nag Flikka peker på hetebølger I Sør-Europa og en gunstig norsk kronekurs som viktig årsak til den økte trafikken. Brannsjef Jan Ove Antun I Stord kommune mener Bømlafjordtunnelen ikke tilfredsstiller dagens krav til tunnelsikkerhet. Særlig tilgangen på slukkevann bekymrer dersom en større brann skulle oppstå. Bømlafjordtunnelen ble åpnet I 2000 og bygget etter regelverket som gjaldt den gangen. Siden kravene til tunnelsikkerhet blitt betydelig skjerpet. Fugleinfluensavaksine nå tilgjengelig for yrkesgrupper med særlig risiko for smitte over hele landet. En gjennomgang av kommunene på Haugaland og I Sunnhordland viser imidlertid at Vindafjord så langt skiller seg ut for å informere konkret om et lokalt tilbud. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet i varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret I Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller I eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågslid.
4: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
3: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå skal mange være døde eller skadet etter skredet, og det pågår omfattende redningsarbeid. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand, skriver Vesterålen Online. Hun omkom I en trafikkulykke forrige uke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormessa som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddeselkanal på Bømlo, 4. til 6. september.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer. Radio Haugaland.
1: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: fjerde, presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
1: Det venter klarvær, sørøst, flaue vind, 24 grader.
0: Været ble presentert av...

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradioen.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet DigiDir fortsetter på tredje døgnet. Angrepene startet natt til mandag, og det tredje største angrepet på kort tid. Ti tjenester har vært rammet av angrepet, blant annet MinID, alltid nå ensyn. Det siste om situasjonen at angrepene pågår ennå, men løsningene oppe og går og stabile. Men vi jobber fremdeles med å håndtere angrepene, det sier pressevakt Arve Kvistad i DigiDir til NTB tidligere i dag. Som kjent så døde den amerikanske countryartisten Dolly Parton i Nashville i går. Hun ble 80 år gammel. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyste pressekontakten hennes i går.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Vannmagasinet i Sør-Vest-Norge har aldri vært så dårlig fylt på denne tiden av året i løpet av de siste 20 årene. Dersom høsten ikke gir betydelig mer nedbør, kan Sør-Vest-Norge gå inn i vinteren med en svært presset kraftsituasjon og økt risiko for høye strømpriser. De ferske tallene fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, viser at fyllingsgraden i norske vannmagasiner falt videre i uke 34. Strømmen blir fortsatt dyr i Sør-Vest-Norge i morgen torsdag. Gjennomsnittsprisen blir 1,44 kr per kilowattime, mens den dyreste timen kom opp på 1,77 kr. 10 år etter forrige besøk kom draken Harald Hårfager og Nins Mersunde i dag. Samtidig ser den tidligere konflikten mellom eier Sigurd Aase og Haugesund kommune ut har roet seg betydelig. Det vakte stor oppsikt da verdens største vikingskip igjen la til kai i byen der den ble bygget. Mange hadde også møtt opp for å se skipet komme inn, melder Haugesunds avis.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her er de lokale nyhetene. En mann ble sendt sykehus etter at et bål kom ut av kontroll på Håvik i Karmøy i går kveld. Brannen spredte seg til vegetasjon ved en låve, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen ble alvorlig skadet. Haugaland Krafts lån på 10 millioner kroner til lufthavndrift tapt. Dokumenter Radio Haugaland har gått gjennom viser at Martin Laurhammer satt i styre i Haugaland Kraft, samtidig som han var styreleder i lufthavndrift. Radio Haugaland har nå bedt kraftselskapet om styreprotokoller, habilitetsvurderinger og dokumentasjon på hvordan lånet ble behandlet. En tidligere overgrepsdømt 33-åring fra Haugalandet møter denne uka i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for seksuell omgang med en 13 år gammel gutt. Den voksne mannen nekta for denne delen av tiltalen, men erkjenner og har sendt seksuelt materiale på Snapchat til barnet. Saken inngår i et større sakskompleks med flere menn som allerede dømt. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake i Haugesund og i formiddag. Skipet medvirket nylig til innspillingen av Christopher Nolans The Odyssey. Det blir også guidet omvisning for publikum i løpet av dagen. Og statsforvalteren inviterer i morgen til folkemøte om planene for omfattende vern av kystlandskapet mellom Syre og Åkra på Karmøy. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: til mor!
1: September er måneden hvor flest sykler blir meldt stjålet. På Haugalandet er det registrert hundrevis av sykkeltyverier de siste årene, og forsikringsselskapene ber folk være ekstra påpasselige når høsten nærmer seg nå. Nesten annen hver bilist kjører for fort I Lysehåndtunnelen P39 mellom Os og Bergen. Statens veivesen har besluttet å etablere fotobokser I den over 9 kilometer lange Lysehåndtunnelen mellom Os og Bergen. Bakgrunnen fartsmålinger som viser at en svært stor andel av bilistene kjører over fartsgrensen på 100 kilometer I timen. Les mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Kronprinsregenten overværer drilloppvisningen ved slottet i dag i stedet for kong Harald som innlagt på sykehus. Det symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
5: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så det mer alvorlig. Ordbruken annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den langt mer nøktern. Altså det et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
4: Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til AFP, altså avtalefestet pensjon, hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i nytt forslag.
6: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
4: Reporter Miriam Alsvik. 74 flere misjonærbarn har fått erstatning for belastninger i barndommen. Totalt 300 barn av misjonærer har nå fått erstatning for belastning av å ha bodd på internat. Prins Harry, Meghan og deres to barn flytter i dag hjem til Storbritannia, men skal ikke tilbake i kongelige plikter. Paret forlot Storbritannia i 2020 og har bodd i USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris frisør.
8: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.
10: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland, underholdningskanal.

0: Fjellet, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Det venter klarvær, vestlig, svak vind, 21 grader.
0: Været ble presentert av: har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: En mann I slutten av 30-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I 9 måneder for å ha hatt seksuell omgang med en jente under 16 år. Mannen traff ifølge dommen jente opp en buss et sted I Sør-Rogaland og tok henne med seg på et spisested hvor han hadde seksuell omgang med henne. Mannen dømmes også til å betale jenta en oppreisningserstatning på 60 000 kroner. Ingebrigtsen-brødrene hadde I fjor et kjempeår økonomisk. Det kommer frem av 2025-regnskapet til brødrenes selskap, Team Ingebrigtsen AS. Driftsinntektene økte fra 8,63 millioner kroner I 2024 til 10,10 millioner kroner I 2025. På grunn av lave kostnader steg derfor driftsresultatet fra 1,76 millioner kroner I 2024 til 4,6 millioner kroner I 2025. Det nesten en tredobling av resultatet fra 2024.
5: Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Brannsjef Jan Ove Antun I Stord kommune mener Bømlafjordtunnelen ikke tilfredsstiller dagens krav til tunnelsikkerhet. Særlig tilgangen på slukkevann bekymrer dersom en større brann skulle oppstå. Bømlafjordtunnelen ble åpnet I 2000 og bygget etter regelverket som gjaldt den gangen. Siden kravene til tunnelsikkerhet blitt betydelig skjerpet. Fugleinfluensavaksine nå tilgjengelig for yrkesgrupper med særlig risiko for smitte over hele landet. En gjennomgang av kommunene på Haugaland og I Sunnhordland viser imidlertid at Vindafjord så langt skiller seg ut for å informere konkret om et lokalt tilbud. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Minst 45 millioner kroner I kommunal og kommunalt kontrollert kapital tapt etter det lokale flyplassinitiativet. Flere Haugesund-politikere mener det blir for snevert bare å se på tapen alene, mens SV-politiker Hein Berdinussen I Karmøy krever et skikkelig regnskap og en gjennomgang over hvordan pengene forsvant før satsingen ble lagt bak oss. Vannmagasinene I Sør-Norge nå rekordlave for årstida, det laveste nivået på denne tida på minst 20 år. En tørr høst nå vil utløse en historisk strømkrise. Allerede I morgen vil strømprisene nærme seg 4 kroner per kilowattime. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake I Haugesund for første gang på 10 år. Eier Sigurd Aase sier han har blitt mindre sur på kommunen med årene, mens ordfører Nils Konrad Bua mener den gamle konflikten nå død. Den 17 000 tonn tunge Valhall-plattformen har forlatt Aker Solutions på Stord I dag. Plattformen ble slept fra verftet I morges og nå på vei ut til Valhall-feltet. Produksjonen planlagt å starte opp neste år. Brannvesenet på Stord mener Bømlafjordtunnelen ikke godt nok rustet mot storbrann. De særlig bekymret for at slukkevann I tunnelen ikke satt under trykk, slik at brannvesenet må ta med egne pumper dersom det begynner å brenne. Og fugleinfluensavaksine tilbys nå til personer I yrker med særlig smitterisiko. På Haugalandet og I Sunnhordland det Vindafjord alene som så langt tilbyr dette. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Varmepumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
4: Det så deilig. Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Vannmagasinet i Sør-Vest-Norge har aldri vært så dårlig fylt på denne tiden av året i løpet av de siste 20 årene. Dersom høsten ikke gir betydelig mer nedbør, kan Sør-Vest-Norge gå inn i vinteren med en svært presset kraftsituasjon og økt risiko for høye strømpriser. De ferske tallene fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, viser at fyllingsgraden i norske vannmagasiner falt videre i uke 34. Strømmen blir fortsatt dyr i Sør-Vest-Norge i morgen torsdag. Gjennomsnittsprisen blir 1,44 kr per kilowattime, mens den dyreste timen kom opp på 1,77 kr. 10 år etter forrige besøk kom draken Harald Hårfager og Nins Measunde i dag. Samtidig ser den tidligere konflikten mellom eier Sigurd Aase og Haugesund kommune ut har roet seg betydelig. Det vakte stor oppsikt da verdens største vikingskip igjen la til kai i byen der den ble bygget. Mange hadde også møtt opp for å se skipet komme inn, melder Haugesunds avis.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten i de moderne samfunnene vi lever i, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot Digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
6: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet er nå inne i sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
5: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenter i Tønsberg.
7: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at i utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
5: Sa Økokrim-sjef Paul Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse er på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen.
4: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
8: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111. Radio Haugaland.
9: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette er lyden av Haugalandet.

0: fjerde, presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Det venter klarvær, vest-sør-vest, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Mario Haugaland.
1: Ferge rederiet Fjord Line har hatt sin beste sommer noensinne, med rekordmange passasjerer på fergerutene mellom Norge og Danmark. Det melder selskapet I en pressemelding I dag. Det særlig på rutene mellom Bergen, Stavanger, Hirtshals og Kristiansand at det har vært økning I passasjertallet. Selskapet skriver også at nesten 60% av gjestene ombord så langt I år utenlandske turister. Konsernsjef Heidi Nag Flikka peker på hetebølger I Sør-Europa og en gunstig norsk kronekurs som viktig årsak til den økte trafikken. Som kjent så døde den amerikanske countryartisten Dolly Parton I Nashville I går. Hun ble 80 år gammel. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyste pressekontakten hennes I går.
0: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.
2: Hey, come back.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: September er måneden hvor flest sykler blir meldt stjålet. På Haugalandet er det registrert hundrevis av sykkeltyverier de siste årene, og forsikringsselskapene ber folk være ekstra påpasselige når høsten nærmer seg nå. Nesten annenhver bilist kjører for fort I Lysåren-tunnelen P39 mellom Os og Bergen. Statens veivesen har besluttet å etablere fotobokser I den over 9 kilometer lange Lysåren-tunnelen mellom Os og Bergen. Bakgrunnen fartsmålinger som viser at en svært stor andel av bilistene kjører over fartsgrensen på 100 kilometer I timen. Les mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her er de lokale nyhetene. Minst 45 millioner kroner i kommunal og kommunalt kontrollert kapital er tapt etter det lokale flyplassinitiativet. Flere Haugesund-politikere mener det blir for snevert bare å se på tapen alene, mens SV-politiker Hein Berdinussen i Karmøy krever et skikkelig regnskap og en gjennomgang over hvordan pengene forsvant før satsingen ble lagt bak oss. Vannmagasinene i Sør-Norge er nå rekordlave for årstida, det laveste nivået på denne tida på minst 20 år. En tørr høst nå vil utløse en historisk strømkrise. Allerede i morgen vil strømprisene nærme seg 4 kroner per kilowattime. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre er tilbake i Haugesund for første gang på 10 år. Eier Sigurd Aase sier han har blitt mindre sur på kommunen med årene, mens ordfører Nils Konrad Bua mener den gamle konflikten nå er død. Den 17 000 tonn tunge Valhall-plattformen har forlatt Aker Solutions på Stord i dag. Plattformen ble slept fra verftet i morges og er nå på vei ut til Valhall-feltet. Produksjonen er planlagt å starte opp neste år. Brannvesenet på Stord mener Bømlafjordtunnelen ikke er godt nok rustet mot storbrann. De er særlig bekymret for at slukkevann i tunnelen ikke er satt under trykk, slik at brannvesenet må ta med egne pumper dersom det begynner å brenne. Og fugleinfluensavaksine tilbys nå til personer i yrker med særlig smitterisiko. På Haugalandet og i Sunnhordland er det Vindafjord alene som så langt tilbyr dette. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Kanallagene i Kuddeserkanalen på Bømlo blir arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, plus Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddesøykanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Brannsjef Jan Ove Antun I Stord kommune mener Bømlafjordtunnelen ikke tilfredsstiller dagens krav til tunnelsikkerhet, særlig tilgangen på slukkevann, bekymret dersom en større brann skulle oppstå. Bømlafjordtunnelen ble åpnet I 2000 og bygget etter regelverket som gjaldt den gangen, siden kravene til tunnelsikkerhet blitt betydelig skjerpet. Fugleinfluensavaksine nå tilgjengelig for yrkesgrupper med særlig risiko for smitte over hele landet. En gjennomgang av kommunene på Haugaland og I Sunnhordland viser imidlertid at Vindafjord så langt skiller seg ut for å informere konkret om et lokalt tilbud. Du leser mer på Radio H.no.
4: Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cutting Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttinggo.no.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vill pröva att få stöd av Bjällå.
2: Ikväll är det superjackpot med jackpotfest. 14 lyckatal! Ikväll med startet direktesändning på Facebook från klockan 7, träckning från klockan 8. Gå in på bingokanalen.no, köp bingoblock nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
6: Han tidligere dømt for skyting I Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsoffrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran I hver sin leilighet på Frogner og I Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn I sakene.
5: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos I togtrafikken I hovedstaden nå. Feilen rettet, men fører til videre forsinkelser og innstillinger I ettermiddagsrøsjet. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person mistet livet og ble I dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. To tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse I Lofoten I fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret I en pressemelding og sier at de lettet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Fjerde, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken! You're the
4: one. Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
5: Det venter klarvær, vestlig, flauvind, 21 grader.
0: Været ble presentert av
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Minst 45 millioner kroner I kommunal og kommunalt kontrollert kapital tapt etter det lokale flyplassinitiativet. Flere Haugesund-politikere mener det blir for snevert bare å se på tapen alene, mens SV-politiker Hein Berdinussen I Karmøy krever et skikkelig regnskap og en gjennomgang over hvordan pengene forsvant før satsingen ble lagt bak oss. Vannmagasinene I Sør-Norge nå rekordlave for årstida, det laveste nivået på denne tida på minst 20 år. En tørr høst nå vil utløse en historisk strømkrise. Allerede I morgen vil strømprisene nærme seg 4 kroner per kilowattime. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre tilbake I Haugesund for første gang på 10 år. Eier Sigurd Aase sier han har blitt mindre sur på kommunen med årene, mens ordfører Nils Konrad Bua mener den gamle konflikten nå død. Den 17 000 tonn tunge Valhall-plattformen har forlatt Aker Solutions på Stord I dag. Plattformen ble slept fra verftet I morges og nå på vei ut til Valhall-feltet. Produksjonen planlagt å starte opp neste år. Brannvesenet på Stord mener Bømlafjordtunnelen ikke godt nok rustet mot storbrann. De særlig bekymret for at slukkevann I tunnelen ikke satt under trykk, slik at brannvesenet må ta med egne pumper dersom det begynner å brenne. Og fugleinfluensavaksine tilbys nå til personer I yrker med særlig smitterisiko. På Haugalandet og I Sunnhordland det Vindafjord alene som så langt tilbyr dette. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
5: Joho!
4: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot?
5: Hallo!
4: Kjøp online.
5: Joho!
4: Vi ringer når du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.

0: og været I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Heva over en hvert vil at det kommer giganta til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dynamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter klarvær. Vest, sørvest. Flaue vind. 20 grader.
0: Været ble presentert av
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig storkonsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet er i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det er symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
5: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så er det mer alvorlig. Ordbruken er annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den er langt mer nøktern. Altså det er et helt annet alvor i meldingen som kommer fra slottet nå.
4: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget er nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
7: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter klarvær, vest, nordvest, flaue vind, 20 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Girl, I'm about to

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil i midlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har enda ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale i fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Hevet over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyrus' tante i tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: været, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter klarvær. Nordlig. Fløyvevind. 19 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo. 4. til 6. september.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: konsert med Hilde Serikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kulleseikanal på Bømlo, 4.-6. september.
1: Her er VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter klarvær, nordøst, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En person har flytt til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg er en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø er ført opp på ROBEK-lista og er dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok er nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man er og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
7: Jeg koser meg i Mikkelparken!
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: fjerde, presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter klarvær, nordøst, flaue vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss I Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen I autovernet. Russland skal I dag ha angrepet et lasteskip I den ukrainske havnebyen Ismail ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt I droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO I et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 52 71 72 73.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707. Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter klarvær, øst-nordøst, fløyvind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. Til søndag 6. September. Her blir stormesser som åpen hver dag, Bodar, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddesekanal på Bømlo, 4. Til 6. September.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Tipsy. Thank you.
1: Lisa, nå sitter jeg og klikker på en engelsk nettavis her, og jeg tror vi har litt av hvert å fortelle i dag, altså.
2: Ja, det kan du trykse. Det er helt utrolig, altså.
1: Vi har litt av hvert å fortelle deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, velkommen. Lisa Line med meg, som du hører, og vi har mange gode historier til deg de neste timene som var med oss.

0: fjerde, presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Det venter lett skya, østlig, flauvind, 15 grader.
0: Vere ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønese.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Det har vært veldig varmt i Brasil i sommer, så det har vært litt tørke, og dermed så det mangel på vann. Og det jo sånn som vi har tendenser til her også. Det flere kommuner i distriktet, blant annet i Etne og Sveio, hvis jeg husker i sommer, som har bedt innbyggerne om å bruke mindre vann, i et vanningsforbud og så videre. Men det jo kanskje enda mer vanligt i land som Brasil, hvor det kanskje lengre sommerer og det varmere generelt sett, så da kan det være litt vanskeligere også å sørge for vannforsyning, og der har de store problemer på øyeblikket.
1: Ok, hva skal de gjøre da?
0: Så da må de gjøre litt sånt ekstraordinære tiltak. Altså, hvis du tenker litt på det selv, vanningsforbud jo en ting, altså la være å vanne plenen din så mye. Den kan jo bli relativt tørr, men du trenger ikke overvanne den, så du kan gjerne vanne mye mindre i hvert fall. Så, men hva andre ting kan du gjøre for å spare på vann?
1: Ja, hva kan du gjøre da?
0: Kjappere dusj, kortere dusj.
1: Kjappere dusj, og hvis du for eksempel skal koke poteter, så kan du bruke det samme kokvannet om igjen.
0: Ja, det kan du for så vidt gjøre.
1: Kan jo det.
0: Ja.
1: Det er jo kokt, rent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det litt sånn
1: forskjellige ting. Rett og slett gjenbruk av vann.
0: Ja, men jeg tror dette med dusjing for eksempel, det tror jeg det en del å hente.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Folk kan dusje i 10 minutter i stedet for en halvtime for eksempel.
0: Ja, men du kan sikkert klare det på 5 minutter også, hvis du jobber litt fort.
1: Å, ja da.
0: Ja.
1: Det går
0: bra. Så hvis alle kutter ned liksom til halvparten av tiden i dusjen, så sparer du jo enorme mengder med vann.
1: Ja.
0: Ja. Så det var et godt forslag, men de har jo da gjort litt forskjellige ting. Blant annet så sier de det, myndighetene i Brasil, at en av de tingene som en bruker mye vann til, det vannklosetter. Så når man trekker i snoret, så bruker man mye vann.
1: Det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, men Nei. Hvis du ser på en del toaletter, så er det bimli-bim-knapp og bumli-bum-knapp.
1: Ja, det altså, stemmer.
0: Halvspyling og helspyling.
1: Ja, jeg har det ikke så luksus hjemme, men det er mange som har det.
0: Ja, men poenget er jo at du på den måten skal bruke mindre vann. Og det er jo tydeligvis et problem mange steder i verden.
1: Ja.
0: Så oppfordringen nå i Brasil, det er at...
1: Å bruke minst mulig bumli-bum-knappen.
0: Ja. Skal heller bruke bimli-bum-knappen.
1: Ja.
0: Og du trenger ikke bruke bimli-bum-knappen heller så ofte.
1: Nei. Å nei, du bare lar det ligge litt og godgjør seg til neste gang.
0: Det kan ligge litt.
1: Ja.
0: Og, i tillegg, hvis du bare skal bimmelim og ikke bomlom,
1: ja.
0: Så kan du jo bimmelim når du dusjer. Så kan du bare holde deg til neste gang du skal dusje.
1: Uff da, nei.
0: Så nå, jo, men det er tilfelle. På brasiliansk TV,
1: ja.
0: Så blir nå folk oppfordret til å pisse i dusjen.
1: I dusjen.
0: Det er tilfelle.

0: En biskop borti Storbritannia følte for å gå på toalettet og måtte søke da tilhold I en bar.
1: Ja, akkurat han var på tur ute.
0: Han var ute og spaserte, ja, og kjente ja. Plutselig at det begynte å trykke på I blæra, så han...
1: Da det bare å finne først og beste.
0: Så da stakk han inn I en bar, og der inne så det jo høy musikk, og det livat, og ja. Sånn høy prat, og I hele tatt veldig mye støy.
1: Mm.
0: Og når han kom inn I baren, så plutselig går hele lyset av. Det helt svart. Oi. Og alle jubler, og så kommer lyset tilbake igjen.
1: Ok.
0: Og det skjer et par ganger. Så han går bort til bartenderen og spør hvor toalettet, fordi lyset går jo av, han fant ikke frem han. Så han spør, ja, hvor toalettet? Ja, det var borte der, han viser da veien. Men så han advarer da presten før han skal gå inn på toalettet.
1: Ja.
0: For inne på toalettet, der står det en statue av en naken flotte dame.
1: Oi, sant.
0: Og det eneste som da skjuler hennes edlere deler, det et fikenblad.
1: Ja, akkurat. Akkurat som Eva I
0: Paradis.
1: Paradis, ja.
0: Ikke noe problem, sier presten. Dette går helt fint. Jeg bare holder hendene foran øynene når jeg pisser.
1: Ja.
0: Ikke noe stress.
1: Ja.
0: Det kan jo gå galt.
1: Det kan jo gå galt, ja.
0: Da bør fluen holde seg unna. Men I hvert fall, han går inn og gjør det han skal, og...
1: Treffer han skåla?
0: Det står ingenting om I historien, men man kan spekulere I at det ble litt sørete.
1: Kan ha kommet litt skvetter ut forbi.
0: Ja. Det ble litt prestet skvettel. Skvettel.
1: Hellig vann.
0: Litt hellig vann. Ja, det kanskje der det kommer ifra.
1: Ufta,
0: tenk på det neste gang du I barnedåp. Hellig vann.
1: Ja.
0: Ja, nei. Englapiss. I hvert fall, presten han kommer jo selvfølgelig ut igjen, og når han kommer ut igjen I baren, så får han stående applaus, og jubel av alle.
1: Ja, ok.
0: Han skjønner ikke hva det som skjer nå.
1: Ja.
0: Så han går bort til bartenderen og spør liksom, hvorfor jubler de liksom? Jeg forstår liksom ikke helt hva som skjer.
1: Nei.
0: Nei, sett deg ned du, prest, her skal du få en drink av meg.
1: Ja, okay.
0: Nei, han ville ikke ha noe drink. Han lurte bare på hvorfor de jublet liksom, når han kom ut av toalettet, om det var en slags skikt de hadde her.
1: Ja.
0: Det nemlig sånt at inne på toalettet, denne statuen, hver gang noen løfter på fikenbladet, så går lyset av.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Minst 45 millioner kroner i kommunal og kommunalt kontrollert kapital er tapt etter det lokale flyplassinitiativet. Flere Haugesund-politikere mener det blir for snevert bare å se på tapen alene, mens SV-politiker Hein Berdinussen i Karmøy krever et skikkelig regnskap og en gjennomgang over hvordan pengene forsvant før satsingen ble lagt bak oss. Vannmagasinene i Sør-Norge er nå rekordlave for årstida, det laveste nivået på denne tida på minst 20 år. En tørr høst nå vil utløse en historisk strømkrise. Allerede i morgen vil strømprisene nærme seg 4 kroner per kilowattime. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre er tilbake i Haugesund for første gang på 10 år. Eier Sigurd Aase sier han har blitt mindre sur på kommunen med årene, mens ordfører Nils Konrad Bua mener den gamle konflikten nå er død. Den 17 000 tonn tunge Valhall-plattformen har forlatt Aker Solutions på Stord i dag. Plattformen ble slept fra verftet i morges og er nå på vei ut til Valhall-feltet. Produksjonen er planlagt å starte opp neste år. Brannvesenet på Stord mener Bømlafjordtunnelen ikke er godt nok rustet mot storbrann. De er særlig bekymret for at slukkevann i tunnelen ikke er satt under trykk, slik at brannvesenet må ta med egne pumper dersom det begynner å brenne. Og fugleinfluensavaksine tilbys nå til personer i yrker med særlig smitterisiko. På Haugalandet og i Sunnhordland er det Vindafjord alene som så langt tilbyr dette. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: radiostationen.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Ja, her har vi fått et tilbud her som Lisa synes er utrolig festlig.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det er nemlig et produkt her som er for menn, som måles i cup size.
1: Ja.
0: Og da tenker man kanskje det at, ah, nå har det kommet BH.

0: Levere, presentert av...
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Det venter lett skyer, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

you got me.

0: Dette er da fra en avis i Norfolk i England, hvor det nå stor debatt om en jobbannonse, en stillingsannonse.
1: Stor debatt om en stillingsannonse?
0: Ja.
1: Ja, er den litt på kanten, den annonsen?
0: Nei, men altså, det viktig at jobbannonser ikke diskriminerende.
1: Selvfølgelig.
0: Så det kan liksom
1: ikke... Er det sånn at vi vil kun ha kvinner, står det noe sånn?
0: Det kan du ikke skrive, for eksempel.
1: Nei.
0: Eller vi vil ikke ha utlendinger.
1: For eksempel.
0: Det kan du ikke skrive i jobbannonser.
1: Nei, vi vil, ikke... vi vil kun ha lave, eller vi vil kun ha høye.
0: Ja, eller vi vil kun ha pene mennesker i butikken.
1: Ikke sant?
0: Sant? Altså, den slags, det kan du ikke skrive.
1: Nei.
0: Det blir diskriminering.
1: Selv om de mener det gjerne.
0: Det ofte det, men du kan i hvert fall ikke skrive det i jobbannonser, så det for drøyt.
1: Ja.
0: Og her er det da diskusjon om dette her enda er diskriminering.
1: Mm-hmm.
0: Fordi de har skrevet i annonser at de forlanger at de som søker, de må være hardt arbeidende.
1: Men det er vel ikke diskriminerende, så er det vel? Det er vel ganske vanlig?
0: Jo, de mener at det er diskriminerende imot late folk.
1: La meg gjette, det er noen ekstremt late folk som har klagt på dette her.
0: Det står det ikke noe om, men det er i hvert fall blitt klagt.